0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:07. Labas rytas, mėly klausytojai. Ankstyvas šeštadienio rytas, vos 7:00, dangus giedras, saulė jau šildo miestus ir miestelius, o iki vasaros liko vos 2 savaitės. Labas, Mindaugai.
2: Labas, Živilė, labas rytas visiems. Yra absoliučiai neįtikėtina, kaip labai 7:00 jau po truputėlį pradeda priminti vasaros laikotarpį, kai yra be galo šviesu. Paukšteliai čiulba, nuotaika iš karto yra gera, o jeigu dar esate įsijungę radijo stotį Lietus, absoliuti fantastika yra šiuo metu. Mes šiandien turėsime savo įprastinę programą, tai reiškia daug geros muzikos, žaidimai, prizai ir visos jūsų mėgstamiausios rubrikos, o viena jų, kaip visuomet, yra pokalbiai nuo pat ankstyvo ryto apie tai, kas vyksta pas jūs jau dabar.
1: Taip, mėlyjei, labai smalsu, kodėl jūs nemiegat šį ankstyvą šeštadienio rytą? Gal kažkas jau pakeliui į darbą, gal kažkas grįžta namo, gal tiesiog pabūtot anksčiau už visą miestą? Paskambinkite į eterį numeriu 1823 ir papasakokit, kas jūs pakėlė iš lovos šį gražų rytą. Laukiame jūsų skambučių, nekantraudami. Galbūt kažkas iš tikrųjų dabar lekia į darbus.
2: Gal į lėktuvą, turi laikydami bilietus rankose, laukdami savo atostogų kelionės, galbūt grįžtate po darbų, galbūt dabar esate kažkur lysvėje ir tiesiog sena magelė jums groja lietų.
1: Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas taip žvaliai sveikinasi su mum?
3: Irena iš Šiaulių.
1: Kodėl tokia ankstyva, Irena, sakykit?
3: Taip, kadangi mano vyra yra gimtadienis, tai aš tik būdau anksčiau, torčiuką paruošiau, kavos paruošiau.
1: Sakykit, žmona esate,
2: kuo vardu jūsų vyras?
1: Vyrui.
3: Kestas.
2: Tai Kestui linkėjimai ir dar tikrai turit laiko užregistruoti sveikinimą mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. Galbūt ir Kestui mes paskambinsime ir pasveikinsime.
4: Gerai.
2: Va ir Kestas buvo čia pat. Kestai, čia jūs su gimtadieniu.
1: Būkit laimingas.
4: Ačiū labai.
1: Gražios dienos, o mes gaudome dar vieną klausytoją. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Dalė.
1: Ir kodėl tokia ankstyva?
5: Važiuojam į svečius, į Klaipėdą pas vaikus.
2: Į svečius, Dalė, ar ne per anksti važiuot kol kas?
1: Tolimas kelias gal?
5: Kelias tolimas.
2: Jūs ant pusryčių norit pataikyti vis tiek?
5: Ne, jau jūs ant prieš pečių.
2: Gerai, o pas vaikus važiuojat, kiek vaikų laukia? Kas ten per kompaniją apskritai?
5: 4 anūkai ir sūnus su Marčia.
2: Oi, klausykit, tai viskas turbūt paruošta, laukimas yra jau seniausiai, planai sudėlioti, labai smagu jūs.
1: Ačiū už skambutį. Gražios dienos ir gero kelio. Na ir dar vieną klausytoją.
2: Labą rytą, Lietus.
6: Labą rytą.
2: Kas skambina?
6: Alvidas.
2: Alvidai, ką jūs šį rytą, ką suplanavęs, ką pasiruošęs, ką jau veikiat?
6: O jau ir nuveikiau truputį. 5:00 katinas kniauks pradėjo, kad įleisti, tai prikėlė.
2: Aha.
6: 6:30 gaidys. 6:00 žadintuvas, tada karvutė melžti. Tada vištos ir kai ūkis yra, tai nei šeštadienio, nei kalėdų, tokių nėra. Džiaugsmas kasdien.
2: Oi, klausykite, pas jūs tie tikri gyvi žadintuvai vienas po kito, neleidžia jums miegot, bet mes nuo to tik džiaugiamės, nes jūs anksčiau galite įsijungti lietų.
1: Ir mums paskambint. Tai gražiausiais jums dienos, gražaus ryto, ačiū už skambutį ir iš tiesų, mėlyjeji, ačiū visiems už skambučius. Linkime, kad tas rytas būtų gražus, lengvas ir pilnas jaukių momentų.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: apie orus.
1: 7:31 atėjo metas pasikalbėti apie tai, kas darosi už lango. Ir sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis ir galbūt netgi su perkūnija. O temperatūra pakankamai vasariška, turėtų svyruoti nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose bus 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. O dabar metas išsiaiškinti, ar sinoptikai mus apgaudinėja.
2: Taip, aš tik dar pridėsiu, kad daugiau informacijos apie orus orai.lt, o mes norime pakviesti jūs, mielieji, paskambinti mums numeriu 1823 ir pasidalinti, kokiegi orai yra jūsų mieste.
1: Taip, labai smalsu, ar atitinka, ar sutampa ta informacija, aišku, sinoptikai taip apibendrintai, bent jau iš ankstyvo ryto piešia tą orų žemėlapį, o mums įdomu būtent tas taškas, kuriame esate jūs. 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Jeigu girdite šitą pranešimą, jeigu galite mums paskambinti ir pasikalbėti su mumis apie orus, be jokios abejonės esate laukiami.
2: Taip, mėlyjeji, ar saulė šviečia, ar vėjas pučia, galbūt kažkur tikrai daug labiau tą vasarą jaučiasi negu pas mus Vilniuje. Laukiame skambučių iš visų pasaulio kampelių. Žinau, kad Lietuvos klausytojai mūsų klausosi visur, tai skambučiai laukiami iš visur. Pabūkite mūsų orų korespondentais ir pasidalinkite, koks oras yra jūsų mieste. Mes labai norime nusipiešti tą tikrą gyvą orų žemėlapį iš jūsų lūpų.
1: Taip, ir smagu iš tikrųjų, kad bent jau sinoptikai praneša, kad tikrai bus vasariškas savaitgalis šis. Tikrai pakalbėsim dar ir apie tai, ką galėsite nuveikti šį savaitgalį, nes daug visko pilna.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Juozas.
2: Iš kur esat, Juozai?
3: Iš Suvalkijos.
2: Ir koks oras Suvalkijoje šiuo metu?
3: Šiuo metu debesuota, bet vienas garsis labai su saulė beveik šviečia.
2: Ir man atrodo, kad...
3: Nu, gražus oras, gražus.
2: Džiaugiamės už jūs ir linkime, kad ta saulė įsišviestų dar skaiščiau ir
1: galėtų šildyti
2: dar smarkiau.
1: Taip, dar turime kažkokį skambutį. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas skambina?
4: Vytautas Šiauliai. Saulutė šviečia, debesiukų yra 10 laipsnių šilumos.
1: Saulė Šiauliams kaip ir priklauso, kad saulė šviestų, ar ne? Taip, Vytautai. Taip. Tai linkim, kad tik tai dar labiau šildytų ir džiugintų. Dėkui. Ačiū už skambutį.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kas skambina?
5: Rožė, Šeduva, 13.
2: 13, kaip ir pas mus, o saulė irgi šviečia kaip ir pas mus.
5: Debesiukų yra. Pasislėpia už debesiuką.
1: O į kurią pusę važiuoja, Rožė?
5: Yra Dviliškė.
1: Yra Dviliškė. Tai linkim, kad lydėtų saulės spindulėlį jūs kiekviename žingsnyje, kiekviename kilometre.
2: Ačiū už skambutį.
5: Ačiū.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:43, o mes turime šį rytą padaryti labai labai rimtą darbą.
2: Taip, norime pasikviesti jūs į pagalbą ir padėti išsirinkti dainą, kuri netrukus skambės Lietuvos eteryje per visą Lietuvą, galbūt ir net ir per visą pasaulį. Ir tik tai jūs nuspręsite, mėlėjai, kokie, kuri iš tų dviejų dainų ir nuskambės.
1: Taip, pristatau pirmąją dainos ištrauką, dėmesio.

0: Manau, kad laukia išties įdomi dvikova, dvi rimtos dainos, du rimti atlikėjai, o dabar jau laikas nuspręsti jums 1823.
1: Taip, labai skirtingi atlikėjai, pažiūrėkim, ką nuspręs mūsų klausytojai. Sveiki, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Žydrūnas.
1: Iš kur taip toli skambinat?
2: Iš Anglijos.
1: Kuri daina patiko jums labiau?
2: Antra.
1: Antra, puiku. Ačiū jums už jūsų balsą.
0: Taip, Didžioji Britanija nori pasiklausyti Adrinos. Toliau renkame balsus. Labą rytą, Lietus.
3: Labas rytas, Lovė.
1: Kuri daina?
2: Už Rondo.
1: Rondo, lyginat rezultatą.
0: O ką aš sakiau?
1: Ačiū jums labai užįneštą intrigą.
0: Taip, intrigėlę turime ir dabar lemiamas skambutis, lemiamas sprendimas.
1: Labas rytas.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Dovilė.
1: Dovilė, ką girdės visa Lietuva?
4: Už Adriną.
1: Už Adriną. Puiku. Klausomės Adrinos.
4: Ačiū.

0: Indietro mai e vai.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Rusija bando dar labiau į karinį konfliktą įtraukti Baltarusiją. Esą svarstoma apie operacijų planus iš Baltarusijos teritorijos į pietus, tai yra į Ukrainą, arba į NATO teritoriją. Tai Zelenskis pareiškė po susitikimo su žvalgybos vadovais. Anot prezidento, Kyjivas turi įsamę informaciją apie Rusijos ir Baltarusijos kontaktus bei aptariamus planus. Ukraina jau ėmėsi stiprinti pajėgumus atitinkamose teritorijose. Izraelis ir Libanas susitarė pratęsti paliaubas, tai pranešė Jungtinės valstijos po to, kai dvi šalys susitiko derėtis Vašingtone. Dėl taikos tikimasi derėtis ir toliau. Nepaisant paskelbtų paliaubų, mirtini oro smūgiai ar apšaudimai tarp Izraelio ir Libane veikiančios Hezbollah grupuotės tęsiasi toliau. Regitra siūlo keisti vairavimo egzaminų tvarką. Siūloma, kad nuo 2027 vidurio egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama tik po apmokėjimo. Esą taip mažėtų administracinė našta pačiai regitrai. Padaliniuose greičiau būtų aptarnaujami klientai. Taip pat norima nebetaikyti 30 dienų draudimo pakartotinai registruotis egzaminų, jeigu žmonės atvyksta nepasiruošę. Tai yra bereikalingos aprangos ar registruodamiesi nurodo ne tą pavarų dėžę. Regitra siūlo ir leisti susipažinti su egzamino rezultatu ir tam skirti iki 5 minučių. Regitros atstovo Roberto Litvaičio teigimu siūloma vairavimo užduotį su navigacija padaryti visiškai privaloma.
1: Pagal dabar nustatytą tvarką, ta savarankiško vairavimo užduotis gali būti atliekama vienu iš dviejų būdų. Tai yra arba navigacija naudojama, arba vadovavimas į kelio ženklais. Ir čia susiduriam su tuo, kad nėra aiškumo, kuris iš tų turėtų būti pasirenkama. Neapibrėžta, kas pasirenka egzaminuojamasis ar egzaminuotojas, dėl to, kad nesusiklostytų tokių dviprasmiškų situacijų, kad vienas egzaminuojamasis pasirenka kelio ženklus, kitas navigaciją. Dėl to yra apibrėžta, kad dabar yra pirmas prioritetas visą laiką naudojama navigacija. Ir tik tie reti atvejai, kai jį sugestų dėl kokių nors priežasčių neveiktų, tada jau vadovaujamasi būtų kelio ženklai. Egzaminuojamasis natūraliau vairuoja ir geriau jo matomi yra jo įgūdžiai, kada jis savarankiškai priima daugiau sprendimų, ne tik tai privažiavęs prie sankryžos iš egzaminuotojo sužino, kuria kryptimi reikės toliau važiuoti, bet kai jis tai gali numatyti iš anksto, pasirinkti tinkamas padėtis važiuojamojoje dalyje.
0: Sako regitros atstovas. Nuo šių metų lapkričio 15 metų sulaukę paaugliai nebegalės vairuoti lengvojo keturračio mikroautomobilio ar mopedo. Tai daryti bus leidžiama tik sulaukus 16. Be to bus privaloma išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Lenkijoje darbo ima netekti užsieniečiai gydytojai, kurie laiku neišmoko lenkų kalbos. Gydytojai ne iš Europos Sąjungos šalių dirbo pagal sąlyginės licencijas, kurios buvo išduotos reaguojant į karą Ukrainoje. Jie iki gegužės pirmosios turėjo įrodyti, jog moka lenkiškai. Aukščiausios medicinos tarybos teigimu ši problema gali paliesti iki 1000 medikų, o tai taps iššūkiu regiono ligoninėms. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:11 kviečiame jūs, mėlyjeji, į dar vieną nuotaikingą valandą drauge su manimi ir Mindaugu, ir mes čia pasižvalgėme, kas šiandien vyksta Lietuvoje ir norime pasidalinti su jumis.
2: Taip, pradėsiu nuo sostinės, būtent čia prasideda visą savaitgalį truksinti atviros architektūros šventė pavadinimu Open House. Šių metų renginio programoje daugiau kaip 70 objektų, pastatų, interjerų, žalių erdvių, miesto kūrėjų biurų, taip pat lankytojų laukia ir kelios naujovės, pavyzdžiui, galimybė išbandyti ekskursijas vandeniu arba statybo aikštelėje. Tai iš tikrųjų įdomybė po visą praktiškai Lietuvos sostinę. Jeigu esate čia, jeigu kažkur aplinkui, jeigu domitės architektūra ir norite aplankyti tam tikrus objektus, kurie jums atrodo įdomus, atvažiuokite ir pasinaudokite progą.
1: Ir beje, mūsų radio namuose taip pat vyks Open House ekskursijos, tad labai kviečiame, susimojuosim.
2: O taip, galite net pas mus užeiti ir su mumis pasimatyti, pasimojuoti per mūsų stiklinės durys, nežinau, gal organizatoriai leis ir užeiti į vidų, čia viskas po klaustuku, bet jeigu jūs smalsu, galim susimatyti.
1: Taip, šiandien Kaune bus galima pasižiūrėti visiems Eurovizijos finalą. Tai jeigu nenorite žiūrėti namuose, tikrai yra vietų Kaune, kur šiandien jūs esate kviečiami į vienas spalvingiausių metų vakarų Eurovizijos finalo transliaciją didžiuosiuose ekranuose.
2: Net jeigu dirba šiandien iki vėlumos, mūsų atlikėjas Lion Seeker pasirodys 19, tikrai manau spėsite pamatyti bent jau šį pasirodymą, tai tikrai geras šansas. O dar viena šventė, kuri vyksta šiandien, vyks ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje ir daugelyje apskritai pasaulio miestų. Tai yra šventė, kai įvairiose vietose, gatvės skambės muzikos garsuose, šventė žiūrovai galės pasidžiaugti muzikantų kuriamais pasirodymais, o visi mokantys ir norintys išeis groti gatvėse, skveruose, aikštėse ir net viešajame transporte, ir tai yra gatvės muzikos diena, kuri šiandien skambės visame pasaulyje.
1: O taip pat šiandien ir rytoj Nida kviečia į Kernagines, jaukų laisvę ir kurį balsuojantį festivalį skirtą Vytauto Kernagio 75-ajam jubiliejui paminėti. Čia jo beprotiškai fantastiška kūryba atgis gyvame koncerte, kūrybinėse dirbtuvėse, edukacijose vaikams ir jaunimui bei šiltoje bendrystėje kviečiančioje patirti, kurti ir prisiminti. O dabar norime pakviesti ir jūs, mėlyjeji, paskambinti mums numeriu 1823 ir pasidalinti, o koks jūsų šios dienos planas, ką veiksit, kur važiuosit, ką darysit, ką esate susiplanavę šiai dienai, jo gal net ir visam savaitgaliui.
2: Jau labiau, kad tikrai visko vyksta, šis savaitgalis toksai turtingas, turiningas, idėjų ir pasiūlymų apstu, tai tik tai pasirinkti reikia. Praktiškai kiekvienam skoniui, nuo muzikos iki architektūros, iki visų kitų įvairiausių renginių, vyksta ir pas mus, ir nebejotinai pas jūs, jūsų miestuose ar miesteliuose, tai jeigu kažko nepaminėjom, irgi galite paskambinti ir papasakoti, kas bus ten, kur esate jūs.
1: Taip, gal į žygį ruošiatės, gal į žvejybą, gal pagaliau šašlykinių sezoną atidarysit ir čia vat, jau subursit pusę savo kiemo kaimynų.
2: Gal kaimynai norom, nenorom atbildės pas jūs, pajutę tą skanios čirškančios mesytės kvapą. Žinai, gali būti ir kokie gyvuniukai ateitų, jeigu gyvena žmonės kažkur ne visai mieste, o už miesto gali būti ir kitos gyvūnijos priviliotos.
1: 18:23 paskambinkite ir papasakokite, koks jūsų šios dienos planas. Ką veiksit, kur važiuosit, ką darysit, viskas labai smalsu, viskas labai įdomu, gal kaip tik ruošitės, pavyzdžiui, pas mus į radio namus į Open House.
2: O taip, turėsite tikrai tokią galimybę. Smetonos gatvės 7, primenu, mes esame, prisiduodam, kad galėtumėte ateiti aplankyti, pamatysite ir iškabą, pamatysite ir savanorius, jie sujungs jūs į grupelės ir papasakos apie mūsų pastatą daug įdomybių.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi, girdžiu šypseną jūsų balse ir gerą nuotaiką.
3: Sveikinasi Diana iš Rokiškio.
1: Koks planas šiandien dieną?
3: Planas, žinokite, toks nuvažiuoti Rokiškio rajone. Mhm. Organizuojami šokiai 80-90 diskoteką.
1: O, kaip gerai skamba.
2: Klausykit,
3: visus pašokti, pajudėti gamtoje.
2: Fantastika. O sakykite, gamtoj sakėt, orų prognozė žiūrėjot, viskas ten tvarkoj, saulytė.
3: Ne, nu kaip sakau, gamtoj, gamtos apsupti, bet kultūros namuose.
2: Viskas tvarkoj. Tai žodžiu, bet koks oras bebūtų, tikrai nesutrukdys pašėlt patrypti.
3: Žinoma, tik gera nuotaika, šypsena, Ir susitikimas su draugais.
1: Super, aš tikiuosi, kad ir daugiau klausytojų susigundės.
2: Aš tai labai tikiuosi, kad ten netilps visi norintys.
1: O mes keliaujame toliau ir klausomės seną gerą dainą. Egilijus Sipavičius.
0: Sena gera daina.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: 8:30, o mes norime pasidalinti astrologinę šios dienos prognozę ir tradiciškai pradėkime nuo avino. Viduje gali būti daugiau ryšto ir noro greitai pajudinti sustojusias situacijas. Darbe ar santykiuose gali tekti priimti sprendimą, kurį ilgą laiko atidėliojote arba vengiate aiškiai įvardinti.
1: Jaučiai gali pajausti norą pabūti tyloje ir poreikį atsitraukti nuo perteklinio triukšmo ar žmonių spaudimo. Jums pravartu mažiau skubėti ir nebandyti visko kontroliuoti vienu metu.
0: Dviniai. Mintys labiau suksis apie ateities planus, žmonės ar idėjas, kurios gali atverti naujas galimybes. Gali atsirasti aktyvesnis bendravimas, susitikimas ar žinutė iš žmogaus, su kuriuo seniau nutrūko ryšys.
1: Vėžių vidinis pasaulis gali būti jautresnis aplinkinių vertinimui ar spaudimui greičiau priimti sprendimus. Jums naudinga išlaikyti ramesnį tempą ir nepriimti visų problemų kaip asmeninės atsakomybės.
0: Liūtas. Atsiras daugiau noro judėti, planuoti, ieškoti naujų idėjų ar ištrūkti iš monotoniško ritmo. Verta pasitikėti savo intuiciją, tačiau kartu išlikti praktiškiems finansiniuose klausimuose.
1: Mergelės, emocinės fonas šiandien gali būti sunkesnis, nes kai kurios situacijos vers gilintis į tai, ko nebesinori ignoruoti. Jums pravartu neskubėti su išvadomis ir duoti sau daugiau laiko aiškesniam sprendimui.
0: Svarstyklės. Diena gali stipriau sukti dėmesį į santykius, partnerio elgesį ar kitų žmonių reakcijas. Pokalbyje gali iškilti sena tema, kurios abi pusės iki galo nebuvo išsprendusios.
1: Vidinis skorpionų tempas šiandien gali būti greitesnis nei leidžia aplinkybės, todėl atsiras daugiau dirglumo dėl smulkmenų ar kitų žmonių lėtumo. Jums verta nepamiršti poilsio ir neperkrauti savęs papildomais rūpešiais.
0: Šaulys. Diena gali atnešti daugiau kūrybinio impulso, noro flirtuoti, judėti ar spontaniškai keisti planus. Verta išnaudoti aktyvę energiją konstruktyviai, o ne konfliktiniams situacijoms ar ginčams.
1: Ožiaragius emociškai gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio saugumo temos. Jums pravartu neignoruoti savo nuovargio ir palikti daugiau erdvės ramesniam vakarui.
0: Vandenis. Diena skatins daugiau judėjimo, bendravimo ir greitesnių reakcijų į aplinką. Gali būti daugiau skambučių, susirašinėjimo, trumpų kelionių ar situacijų, kur reikės greitai priimti sprendimą.
1: Na ir žuvys. Daugiau jūsų dėmesio šiandien gali krypti į finansus, saugumą ir praktinius klausimus, kurių nebegalima atidėlioti. Žuvims verta neskubėti su finansiniais sprendimais ir vengti emocinio impulsyvumo.
2: Būkit laimingi!

0: Renault.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskonėms, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 8 valandos 44 minutės, o mes norime pakviesti jūs į žaidimą Lietaus melodiją ir šį kartą žaidimas turi draugą.
1: Tikrai taip, pro, šį kartą jums padovanos ypatingą dovaną, o mes sakome, kad jeigu atėjus pavasariui dar nenusiplovėte savo mažulės, tai oficialiai tampa gėda.
0: Metas užsukti į ProBro Express tunelinių plovyklų tinklą, kur lengvai ir paprastai atsikratysite dulkių ir jūsų automobilis vėl spindės.
1: O žaidimo nugalėtojui, kaip ir minėjau, ypatinga dovana, tai yra ProBro dovanoja midi plovimą, kad jūsų mažulės tiesiog spindėtų, žvilgėtų ir visi kaimynai arba jūsų kiemo aplinkiniai galvotų, o, na va, ir man reikėtų galbūt ten pat užsukti. Tad kviečiame jau dabar skambinti mums į studiją ir sudalyvauti žaidime.
0: Taip, mėlyjeji, paskambinkite, sudalyvaukite, taisyklės lieka tos pačios. Reikia teisingai atsakyti į dvi lietaus melodijas, pasakyti, kaip ta daina vadinasi. Ir matau, kad norinčių yra labai daug.
1: Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kas skambina?
2: Aurelija.
1: Aurelija, žino taisyklės?
2: Taip, žinau.
1: Gerai, keliaujam tuomet prie žaidimo.
0: Šiandien, žinokit, jum paserviravau senų gerų dainų, tai man atrodo nebus sudėtinga. Pradėkim nuo šitos. Kastytis Kerbedis.
1: Daužo širdis, kai pro šalį eini.
0: Apie ką čia dainuoja? Kaip daina vadinasi?
2: O.
0: Dar paklausykit. Na, ne. Pabėgo klausytoja.
1: Turbūt neprisiminė arba nesugalvojo nieko. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas skambina?
3: Juozas iš Vilniaus.
1: Juozai, girdėjot melodijos ištrauką?
3: Taip, girdėjau.
0: Koks atsakymas?
3: Gal dėl tavęs galiu?
0: Ne, žinokit, šį kartą ne šita daina.
1: Su tam tikrom damo, man atrodo, susijęs šitos dainos pavadinimas.
0: Dama.
1: Mhm. Su dama konkrečiai, nu, tokių yra nemažai.
0: Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Aistė.
0: Aistė, gelbėkit, užstrigam. Kaip daina vadinasi?
4: Nu, turbūt mėlynakė.
1: Ne turbūt.
0: Visiškai teisti.
1: Ei.
0: Pusė darbo padaryta. Klausykitės antros muskinės muslės.
4: Juodo orchidėja.
0: Juodo orchidėja.
1: Pusė sekundės gal net ir mažiau. Taip.
0: Aistė, nepadėkit ragelio, papasakosim apie dovaną.
1: Na, mes sakome, kad jeigu jūs išriedėjote į gatvę su neplautais automobiliais, tai tampa oficialiai gėda, ypač kai laukia daugiau negu plus 15, tiesiog nebėra pasiteisinimų važinėti su purvinu ir dulkėtu automobiliu.
0: Sakysit, neturit laiko, ProBro tunelinėje plovykloje užtruksite vos 96 sekundes ir automobilis vėl spindės net neišlipus.
1: Kodėl verta plauti savo ratus ProBro? Plovimas užtruks tik 96 sekundes, galėsite pasinaudoti kilimėlių valymo mašina bei dulkių siurbliais, o kiekvienoje plovykloje rasite langų skysčio aparatus.
0: Jei turite abonementą, plaunate kiek norite ir kur norite visoje Lietuvoje. Nesidarykite sau gėdos gatvėse, užsukite į ProBro plovyklą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Rusija bando dar labiau į karinį konfliktą įtraukti Baltarusiją. Esą svarstoma apie operacijų planus iš Baltarusijos teritorijos į pietus, tai yra į Ukrainą, arba į NATO teritoriją. Tai Zelenskis pareiškė po susitikimo su žvalgybos vadovais. Anot prezidento, Kyjivas turi įsamią informaciją apie Rusijos ir Baltarusijos kontaktus bei aptariamus planus. Ukraina jau ėmėsi stiprinti pajėgumus atitinkamose teritorijose. Taivanas pareiškė esantis nepriklausoma šalis praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas įspėjo to nedaryti, esą siekiant sumažinti įtampą tarp Taivano ir Kinijos. Taivano užsienio reikalų ministerija pareiškė, jog Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis ir nėra pavaldi Kinijos Liaudies Respublikai. Taivano klausimas buvo viena iš temų, kurias Pekine aptarė Kinijos ir Jungtinių Valstijų prezidentai Trumpo vizito metu. Kinija tuomet įspėjo, jog nesutarimai dėl Taivano gali privesti prie rimtesnio konflikto. Lietuvos kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė kritikuoja vyskupų konferencijos sprendimą neskelbti visų kandidatų į LRT tarybą. Pagal įstatymą, tarybos narius deleguojančios institucijos turi iš anksto paskelbti visus kandidatus, iš kurių renkasi ką deleguoti. Tačiau vyskupų konferencija to nepadarė. Į tarybą išrinkdami teisininkę buvusią Konstitucinio teismo teisėją Ramutę Ruškytę. Ministrė pabrėžė, jog įstatymą turi vykdyti ir vyskupai. Aiškėja, kad Lietuvos gydymo įstaigose šiuo metu situacija yra kritinė ir dalis paslaugų pacientams jau neteikiama dėl finansavimo trūkumo. Jau už pirmą šių metų ketvirtį suteiktas virš sutartinės paslaugas trūksta 40 milijonų eurų. Seimo sveikatos reikalų komitetas į neįlinį posėdį kvietė sveikatos ir finansų ministrus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jokubauskinė tvirtino, kad būtiniausios paslaugos bet kokiu atveju bus teikiamos ir tam jau rasta apie 20 milijonų eurų perskirščius biudžeto išlaidas.
1: Ir pirmo ir antro prioriteto iš 5 paslaugos tikrai bus apmokėtos be jokių apribojimų. Ir mes kalbame apie tai, kad tokios paslaugos kaip kardiologo, onkohematologo konsultacijos, prioritetinis stacionaras, skubi pagalba, prioritetinė stacionarinė reabilitacija po insulto infarkto tikrai bus apmokėta.
0: Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad gydymo įstaigos turėtų išmokti gyventi iš skirto biudžeto ir nesitikėti kiekvieną kartą gauti papildomų lėšų iš rezervo.
2: Biudžetai tvirtinami ne šiaip sau, biudžetai tvirtinami tam, kad paskui visus metus pagal įgyventi ir turėtų stengtis juos sutilpti, ypač kai ten teikiamos paslaugos, kurios jau yra ne pirmos antros kategorijos, kur gyvybiškai svarbios, bet yra ir mažesnio prioriteto paslaugos.
0: Sveikatos apsaugos ministerija akcentuoja, kad finansavimas tikiškai trūksta, todėl ragina pradėti diskusijas ir dėl nepopuliarių sprendimų, tokių kaip mokesčių kėlimo. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakariniame šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: Eteryje Živili ir Mindaugas.
1: Mėlyjeji, savaitgalis tai laikas, kai virtuvėse gimsta mažyčiai stebuklai, todėl jau dabar kviečiame nelikti tyliai ir paskambinti bei pasidalinti savo pusryčių receptu, o recepto užkariavusio Lietaus eterį autorių apdovanosime žaidimo partnerio įsteigtu prizu.
2: Taip, ProBro dovanos jums midi plovimą ir jie taip pat sako kartu su mumis, kad jei atėjus pavasarį dar nenusiplovėte automobilio, tai oficialiai tampa gėda.
1: Metas užsukti į ProBro Express tunelinių plovyklų tinklą, kur lengvai ir paprastai atsikratysite dulkių ir jūsų automobilis vėl spindės. Taisyklės labai paprastos.
2: Taip, paskambinkite mums, pateikite savo recepčiuką, jų mums reikės netgi dviejų ir tuomet mūsų kompetentinga žiūri išrinks, kamgi atiteks minėtas ProBro prizas, tad pasistengti tikrai verta.
1: 18.23 laukiame dalyvių ir matau, kad norinčių sudalyvauti yra tikrai nemažai. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Janina,
1: iš kur paskambinot?
3: Iš Panevėžio rajono.
1: Na, ką skanaus šiandien gaminsite?
3: Šiandien gaminsim grybų kotletukai. Turiu dar grybų, jau viską pasiruošus, susimalam grybus, įdedam kiaušinį, svogūniukų, tada džiuvėsėlių,
2: taip,
3: pipiriukai. Ir viską sumaišom ir kepam tokius kotletukus.
2: O sakykit dabar, Janina. Sakykit.
3: Tada ant pasiskrūdinam bulkytę, tose galima duonyti ar ką, užsitepam sūrelių ir tie kotletukai, galima salotos lapą, tikrai labai skanus
1: ir sveiki. Ir skamba labai labai skaniai, ačiū jums už pasidalintą receptą, gaudome jums konkurentą arba konkurentę.
2: Labas rytas. Alo. Ne, čia panašu, kad nutrūko ryšys, bet čiumpam kažką. Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Kas paskambino?
4: Verutė.
2: Verutė iš kur?
4: Nu, iš Žiežmarių.
2: Malonu, ar žinot, kas bus, jeigu patieksit gerą receptą ir nugalėsit?
4: Nu, nežinau.
2: Gausit gerą prizą.
4: Gal pagirsit.
2: O ir pagirsim ir prizą, gausit gerą. Gerai, o dabar ką pasiūlysit?
4: Bulviniai blinai su mėsa.
1: Tiesiog taip paprastai, kad...
2: Žemaičiai čia gaunasi, ar ne?
4: Ne, čia kaip kepti cepelinai.
2: Kepti cepelinai, štai taip. Pusrytinis...
4: Tvoji blina.
2: Taip.
4: Tarki, uždėdi faršų.
2: Taip.
4: Ir tada vėl tarki ant viršaus išploji.
2: Va, prašau.
4: Ir apie pusės apkepi.
1: Ir tada su grietine, spirgučiais.
4: Taip. Taip, labai skanu.
1: Gerai, ačiū Jums labai už receptą, o dabar labai labai lemtingas momentas. Reikia nuspręsti, kurios damos receptas skambėjo gardžiau ir ką apdovanosime fantastiškų prizų.
2: Labas rytas. Alio.
1: Pabėgo žmogus, nieko tokio gaudam kitam.
2: Labą rytą, Lietus.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Marytė.
2: Dar kartelį? Jums, žinokit, atiteko labai rimtas sprendimas. Aš iš pradžių noriu dar paklausti, ar girdėjote abu receptus?
5: Tikrai taip.
2: Gerai. Ir kurio klausantis labiau gurgėjo pilvas, kurio labiau norėjosi paragauti?
1: Kuris skaniau nuskambėjo?
5: Ir dėl to antras.
2: Skepti cepelinai, štai taip.
1: Paprastesnis receptas, bet pasirodo šį kartą laimėjo jis. Tai ačiū Jums labai, o mes turime informacijos Jums.
2: Taip, jeigu išriedėjote į gatvę su neplautu automobiliu, tai oficialiai tampa gėda, ypatingai kai laukia daugiau negu plus 15, tiesiog nebėra pasiteisinimų važinėti su purvinu ir dulkėtu automobiliu.
1: Sakysite, neturite laiko, ProBro tunelinėje plovykloje užtruksite vos 96 sekundes ir automobilis vėl spindės net neišlipus.
2: Taip, o jeigu klausite, kodėl verta plauti savo ratus ProBro, mes atsakome. Plovimas užtruks tik 96 sekundės, galėsite pasinaudoti kilimėlių valymo mašiną bei dulkių siurbliais, o kiekvienoje plovykloje rasite ir langų skyšio aparatus.
1: Jeigu turite abonementą, plaunate kiek norite ir kur norite visoje Lietuvoje. Nesidarykite sau gėdos gatvėse, užsukite į ProBro plovyklą.

0: Noriu Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos poilsiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung poilsį su noriu.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Mėlyjeji, Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
1: Visoje Lietuvoje yra paslėpti ypatingi skonio lobiai. Galbūt vienas iš jų yra visai šalia jūsų. Jau ir vakar mūsų kolegos skelbė užuominas, dabar ir mes duosime jums dar vieną šiandien, kuri tikimės atves jūs iki Skonis ir kvapas lobio.
0: Taigi užuominas skamba tai. Tai yra pirmasis šio miesto pavadinimas buvo Mėmelis. Koks miestas tai galėtų būti? O kol spėliojate, pakalbėkime apie Skonis ir kvapas.
1: Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
0: Čia rasite arbatas pražįstančias puodelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventėj, stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius.
1: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: apie orus.
1: 9:30, o mes norime papasakoti jums apie orus.
2: Taip, sinoptikai praneša, kad šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 16-21, o vakarinėme pakraštyje nuo 12-15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose bus 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt, o dabar norime jūs pakalbinti. Mielieji, paskambinkite mums numeriu 18-23 ir papasakokite, koks oras yra jūsų mieste. Pabūkite taip laukiamais mūsų orų korespondentais. Laukiame skambučių iš visų Lietuvos miestų ir miestelių ir iš viso pasaulio. Žinau, kad mūsų klausosi visur.
2: Labą rytą, Lietus.
3: Alo,
2: labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Kas skambina?
3: Skambina Irena iš Klaipėdos.
2: Gerai, klausom Irena Klaipėdoje apie orus, pakalbėkim, kokia pas jų situacija.
3: Apniūkė yra, saulės neturim ir apniūkė, nors nešalta.
1: Bet nuotaikos negadino toks oras.
3: Ne, negadino.
1: Svarbiausia. Ačiū Jums labai už skambutį. 18:23. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Kestas.
1: Kestai, iš kur esate?
4: Šiaulių.
1: Koks oras Šiauliuose?
4: 15 šilumos.
1: 15, saulė. Situacija geresnė negu pas mus Vilniuje, pas mus tik 14 ir saulė pasislėpus.
2: Klaipėdoje irgi saulė pasislėpus, tai visi į Šiaulius?
4: Taip.
1: Lekim, paskęsta. Ačiū labai už skambutį. 18:23.
2: Sveiki, Lietus.
5: Labas rytas.
2: Labas, kuo vardu?
5: Darius.
2: Dariau, už kur skambinat?
5: Iš Ventos, iš... Akmenės rajonas.
2: Gerai, ką turite tenai, ką rodo termometrai, ką jūs matot, jaučiat?
5: Ryto pusėje jau parduotuvė buvo labai saulėta, o dabar apsiniaukė.
2: Pasikeitė truputėlį orai. O kaip galvoja, dar išlys saulytė?
5: Aš manau, kad taip. Tikrai, kad taip.
1: To mes jums ir linkime. Ačiū už skambutį. Ir dar vieną klausytoją gaudome. Labas rytas.
6: Labas rytas. Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
6: Zenonas Palanga.
1: Kokia situacija, kaip oras pas jūs, Zenonai?
6: Oras neblogas, vienu žodžiu, nešalta, bet labai didelis rūkas.
1: O.
2: Klaipėdoj saulė pasislėpus, o štai Palangoj už 30 km rūkas.
6: Labai didelis.
2: Supratom, rūkas. Tikimės, kad išsisklaidys, vėl viskas matysis, pasirodys saulė, taip. Bus šilta, gera ir jauku.
1: Gražios dienos.
6: Taip, ačiū jums taip pat.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: LT. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:42, tai yra tas metas, kada mes su Mindaugu naršome ir žvalgomės po 15 min portalą ir žiūrime, kas tokio įdomaus nutiko Lietuvoje ir visame pasaulyje. Aš radau parašyta apie amžiaus aferą. Kaip sėkmingai parduoti Eifelio bokštą.
2: Skamba gerai.

0: skamba tikrai gerai. Norite dalies Eifelio bokšto? Jeigu turite maždaug 150 tūkstančių atliekamų eurų, galite juos investuoti į istorinę vertę turinčios geležies gabalą, spiralinių Eifelio bokšto laiptų fragmentą. Jau gegužės 21 dieną galite tapti šios relikvijos savininku. Tad jeigu reikia laiko patikrintų laiptų į kokio nors sodo namelio antrą aukštą, labai neblogas variantas, sakyčiau.
1: O tai ten gaunasi taip, kad jo išpjaustos laiptus ir atiduos tau? Galėsi atsigavent pas save ir pasidaryti trečią aukštą?
0: Man atrodo, iš Eifelio laiptų. Taip, taip, taip.
1: Žiauriai gerai būtų pusantro šimto tūkstančių, ar ne? Maždaug tokia.
0: 150 taip tūkstančių.
1: O, neblogai. Pagalvokit, jeigu turite savo sąskaitį tokių pinigų, gal ir visai neblogas variantas įvertinti.
0: Paskui galėsite dar parduoti vėl aukcijone.
1: Gal net ir už dvigubą kainą.
0: Taip.
1: Aš dar, žinokit, nenutolęs esu nuo mūsų pusryčių rubrikos ir 15 minučių radau straipsnį apie kasmetinį tarptautinį Taste Atlas reitingą, kuris kaip kasmet sukelia diskusijų, tačiau šį kartą rezultatas nustebino ypač stipriai, nes pirmą vietą užėmė ne pica, ne makaronai ar kitas garsus pasaulyje patiekalas, o iš Paragvajaus kilusi sriuba Bori Bori.
0: O.
1: Kartais sunku patikėti, kad sriuba gali tapti skaniausių patiekalų pasaulyje. Tiesa, kartais labiausiai ir nustebina paprasti dalykai, tai yra soti, šilda sriuba, gaminama iš nedaugelio ingredientų, tačiau pasižymi itin sodrių skonių. Ir kas yra smagu, kad 15 min po to pačiu straipsniu yra ir receptas, kaip būtent šitą skaniausią Bori Bori sriubą galite pasigaminti kiekvienas iš jūsų namuose.
0: Bet šiaip iš tikrųjų aš va dabar įsijungiau nuotrauką, kaip ta sriuba atrodo. Ji netrodo labai išvaizdžiai. Tai čia gal ne, žinai, kur išvaizda apgaulinga.
1: Prisimerkus bet valgyti reikia ir tiesiog taip mėgautis tuo skonių šokiu burnoje.
0: Aš radau straipsnį, kad iliuzija viso labo yra tai, kad visada reikia jaustis gerai, kaip liauti save kritikuoti. Ir iš tikrųjų, man straipsnis labai patiko. Augantis dėmesys psichikos sveikatai skatina vis daugiau kalbėti apie savivertę, vidinį santykį su savimi, kuris daro įtaką ne tik emociniai būklei, bet ir kasdieniams sprendimams. Žema savivertė neretai yra ir nerimo, nuolatinės savikritikos ir nepasitikėjimo savimi priežastis. Tai daugiau apie tai kalba psichologija šitame straipsnyje. Čia rasite ir apie nerealistiškus visuomenės lūkesčius aprašytų dalykų, taip pat kaip svarbu atsiriboti nuo išorės vertinimo. Taip pat savęs vertinimas gali keistas, sako, tad požiūrį irgi galima labai lengvai pakeisti. Kaip tą padaryti, sužinosite perskaitę šį 15 min straipsnį.
1: Dar truputėlis apie aktualijas, tai kartais patinka visai žmonėms paskaičiuoti svetimus pinigus ir jo labiau, kad šiandien dar Eurovizijos finalas, aš vedu prie to, kad Vienoje, kur ir vyks Eurovizijos dainų konkursas, viešėjo žmonės LT komanda ir jie apsilankė Austrijos prekybos centruose. Peržiūrėjo ir kavinių pasirinkimą, bei palygino, ar išties vietur viskas pigiau, tai galite pasidairyti, ar praktiškai beveik dvigubai daugiau uždirbantys austrai moka ir dvigubai brangiau už produktus savo prekybos tinkluose ir už paslaugas savo kavinėse ir panašiose aptarnavimo vietose. Tai irgi įdomus straipsnis, pasidairyti, pasižiūrėti, kur kas kaip.

0: Mūsų baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
3: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
7: Rafailas Karpis
6: ir Deivis Norvilas.
7: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
6: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina smogė dar vienai Rusijos chemijos gamyklai, šį kart Nevinomysko mieste. Apie tai praneša leidinys The Kyiv Independent. Taip pat pranešama apie didelį gaisrą Tatarstano regione. O vakar Ukraina smogė gamyklai Riazanėje. Čia pranešta apie 4 žuvusius žmonės. Tuo metu Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido beveik 300 dronų. Pranešama apie 2 sužeistuosius Odesoje. Izraelis ir Libanas susitarė pratesti paliaubas 45 dienoms, tai praneša Jungtinės valstijos, po to, kai dvi šalys susitiko derėtis Vašingtone. Dėl taikos tikimasi derėtis ir toliau. Nepaisant paskelbtų paliaubų, mirtini oro smūgiai ar apšaudimai tarp Izraelio ir Libane veikiančios Hezbollah grupuotės tęsiasi toliau. Lietuvos kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė kritikuoja vyskupų konferencijos sprendimą neskelbti visų kandidatų į LRT tarybą. Pagal įstatymą, tarybos narius deleguojančios institucijos turi iš anksto paskelbti visus kandidatus, iš kurių renkasi ką deleguoti. Tačiau vyskupų konferencija to nepadarė. Į tarybą išrinkdami teisininkę buvusią konstitucinio teismo teisėją Ramutę Ruškytę. Ministrė pabrėžė, jog įstatymą vykdyti privaloma ir vyskupams. Šiemet 24 savivaldybėse startavus centralizuotam priėmimui į ugdymo įstaigas, mokausi Lietuvoje vadovas Aleksandras Šilkonis sako, kad jau įsibėgėjus priėmimui akivaizdu, kad savivaldybių pasiruošimas pokyčiams vertinamas skirtingai. Taip pat jo teigimu, kitais metais prie centralizuotos sistemos prisijungiant dar daugiau savivaldybių, reikėtų suvienodinti priėmimo tvarkas, kad tėvams teikiantiems prašymus būtų daugiau aiškumo.
1: Sakykime, tvarkų suvienodinimas, kad ir tie kriterijai būtų aiškus, bent jau kaimininėse savivaldybėse, kur priėmimo laikotarpį kuo labiau būtų vienodinė, būtų taip, kad vienas savivaldybės sausį pradeda kitos balandį, bet tevam nebeaišku, kada jie gali, kokias mokymų įstaigas gali pateikti prašymus. Žinokit, labai skirtingai. Mes dirbom su 24 šiais metais ir matom, kad labai skirtingai. Tai tikrai nesinori sakyti, kad nepasiruošė ar panašiai, nes tikrai yra puikiai pasiruošusi, yra, kaip čia sakyti, mažiau pasiruošusi, bet gal kažkuriom gal pritrūko tokio supratimo, kad sistema visiems viską daro vienodai. Nebus tokių, kad dar šitą vaiką priimkim, nors jisai nekaip nepatenka, sakykime. Tai iš viso šiai dienai turim virš 13,5 tūkstančių prašymų priimti mokyklos patiktų per sistemą. Į darželius turim 2200 šiai dienai.
0: Mokausi Lietuvoje vadovas atkreipia dėmesį, kad tėvai turėtų atidžiai sekti informaciją, nes pasitaiko atveju, kai iš registrų pateikimi duomenys nėra tikslus ir vaikų konkursinis balas eilėje gali mažėti. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Kas vyksta?
1: Nieko, viskas. 1-8-2-3. Vyksta gimtadienio švenčiančius kvietimas mums paskambinti tiesiai į studiją numeriu 1-8-2-3. Ką tik buvo stebuklingas laikas 10-10-10.
0: Aha, ir dabar viena jaukiausių ir šventiškiausių savaitgalio ryto rubrikų sveikinu save. Tai jeigu šiandien jūsų gimtadienis, metas pasveikinti save garsiai. Skambinkite mums į eterį numeriu 18-23, pasidalinkite savo šventinę nuotaiką, o mes jums padovanosime tai, ką turbūt mėgsta visi gimtų jūsų pačių pasirinktą dainą. Tad, jei šiandien jūsų diena, nelikit tyliai švęsti vieni, skambinkit, pasveikinkit save ir leiskit visiems klausytojams kartu pasidžiaugti jūsų gimtadienio.
1: Ėjo gegužė 16 rytas ir galų galę jūs paskambinote ir pasakėt, šiandien aš švenčiu, šiandien mano gimtadienis, prašau mane pasveikinti girdint visai Lietuvai.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Dovydas.
0: Dovydai, iš kur esat?
2: Kaunas.
0: Ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
2: Žinau.
0: Dovydai, sveikinam jūs.
1: Ar jau pradėjo švęst, Dovydai?
2: Žinoma.
1: Ir planuoja turbūt švęst visą savaitgalį?
2: Tikriausiai taip.
1: Ar draugai jau atvažiavę, ar pakeliui, ar dar ne visi yra informuoti apie šventę?
2: Pakeliui.
0: Tai kol laukit, galvojat į radiją, paskambinsit, kad visa Lietuva švęstų kartu su jumis. Labai geras sumanimas, Dovydai. Ar yra kažkokia daina, su kuria norėtumėt keliauti į savo gimtadienį?
2: Žemuitukai su draugais.
1: Klasikinis pasirinkimas, tikrai labai gera, mėgstama, mylima mūsų klausytojų daina. Tai Dovydai, būtinai, dabar jau Živilė ieško šitos dainos, galėsite pasigarsinti savo radijo imtuvą arba ausines telefone, bet kur, kur tik tai skamba muzika, ten, kur esate jūs. O mes, jums esant bet kuriam pasaulio taške, be jokios abejonės, dar kartą sveikinam su gimtadieniu.
0: Taip, Dovydai, linkime kuo daugiau momentų, kuriuos prisiminus norisi šypsotis, linkime gerų metų ir eteryje žemaitukai, pasigarsinkit liet.
3: Būkit laimingi.
2: Ačiū labai.

0: Mėlėji, mūsų mėgstamiausias skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai, o galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų. Nuo vakar skelbėme užuominas ir iš jų jau supratote, kad lobis paslėptas Klaipėdoje.
1: O tiksliau, skonis ir kvapas parduotuvėje adresu Liepų gatvė 81. Tad skubėkite, būkite pirmasis ir prisistatę prie pardavėjos pasakykite jai slaptažodį. O slaptažodis tai išsipildo skanus norai.
0: Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą.
1: Čia rasite arbatas, pražįstančias podelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventei, taip pat stilingų dovanų idėjas, natūralius, įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius.
0: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: savanorių švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos poilsiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung poilsį su noriu.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
6: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Dėmesio. Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai, galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų.
1: Nu, vakar mūsų kolegos, o šiandien mes sudalinomės su jumis užuominomis ir ko gero iš jų jau suprantate, kad lobis paslėptas Klaipėdoje. O tiksliau, skonis ir kvapas parduotuvėje adresu Liepų gatvė 81.
0: Skubėkite, būkite pirmas ir pasakykite pardavėjai slaptažodį. Te išsipildo skanus norai. Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą.
1: Čia rasite arbatas pražįstančias podelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventei, stilingų dovanų idėjas, natūralius, įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius.
0: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: Horoskopai.
1: 10:34, o mes norime papasakoti, ką šią dieną žada žvaigždės.
2: Taip, pradėsime nuo avinų. Viduje gali būti daugiau ryšto ir noro greitai pajudinti sustojusias situacijas. Avinams naudinga veikti drąsiai, tačiau svarbu nepriimti emocinių sprendimų vien iš impulso.
1: Jautis. Diena gali skatinti daugiau tylos ir poreikį atsitraukti nuo perteklinio triukšmo ar žmonių spaudimo. Gali iškilti klausimų dėl poilsio, miego, emocinio nuovargio ar situacijos, kurią norisi pasilaikyti tik savo.
2: Dvynių mintys labiau suksis apie ateities planus, žmonės ar idėjas, kurios gali atverti naujas galimybes. Jums vertinga atsirinkti, kurios kryptys iš tiesų turi potencialo, o kurios tik trumpam išblaško dėmesį.
1: O štai vėžių vidus gali būti jautresnis aplinkinių vertinimui ar spaudimui greičiau priimti sprendimus. Darbo aplinkoje gali išryškėti vadovų, klientų ar šeimos lūkesčiai, kuriuos nebus taip paprasta suderinti tarpusavyje.
2: Liūtai turbūt jau jaučia, kad šiandien atsirado daugiau noro judėti, planuoti, ieškoti naujų idėjų ar ištrūkti iš monotoniško ritmo. Jums verta pasitikėti savo intuicija, tačiau kartu išlikti praktiškiems finansiniuose klausimuose.
1: Mergelė, emocinis fonas gali būti sunkesnis, nes kai kurios situacijos vers gilintis į tai, ko nebesinori ignoruoti. Pravartu neskubėti su išvadomis ir duoti sau daugiau laiko aiškesniam sprendimui.
2: Svarstyklės, ši diena gali stipriau atkreipti jūsų dėmesį į santykius, partnerio elgesį ar kitų žmonių reakcijas. Jums būtų naudinga daugiau klausyti ir mažiau bandyti viską iškart išspręsti argumentais.
1: Skorpionas. Vidinis tempas gali būti greitesnis nei leidžia aplinkybės, todėl atsiras daugiau dirglumo dėl smulkmenų ar kitų žmonių lėtumo. Tikrai vertinga nepamiršti poilsio ir neperkrauti savęs papildomais rūpesčiais.
2: Šauliams ši diena gali atnešti daugiau kūrybinio impulso, noro flirtuoti, judėti ar spontaniškai keisti planus. Jums naudinga išnaudoti aktyvę energiją konstruktyviai, o ne konfliktams ar ginčams.
1: Ožiaragis. Emociškai gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio saugumo temos. Gali tekti spręsti buities klausimą, techninį gedimą ar pokalbį su artimu žmogumi, kurio ilgai vengiate.
2: Vandeniai, ši diena paskatins jūs pajudėti, bendrauti ir taip pat paskatins greitesnės reakcijas į aplinką. Jums naudinga tikrinti informaciją atidžiau, nes Merkurijus šiandien didina klaidų ir nesusikalbėjimo tikimybę.
1: Žuvis. Daugiau dėmesio gali krypti į finansus, saugumą ir praktinius klausimus, kurių nebegalima atidėlioti. Gali atsirasti noras greičiau priimti sprendimą dėl pirkinių, išlaidų ar darbo temos, kuri kelia įtampą. Gražios dienos!

0: 3000 laidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Novas Lyg Basic. Dabar tik 199 €. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
9: Atšilo oras, pakilo.
10: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
11: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
12: Rafailas Karpis
11: ir Deivis Norvilas.
12: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
11: Bilietus rasi

0: Irmindo Gas.
1: 10:46, o mes norime pasidalinti surasta informacija apie tai, koks vis tik įdomus tas mūsų pasaulėlis.
2: Tikrai be jokios abejonės, daug visko vyksta mūsų pasaulyje ir yra įdomybių, kuriomis galime pasidalinti. Ar turi Živilę savo kažkokį sąrašiuką, ką esi atradus?
1: Aš noriu pakalbėti apie Gen Z, taip vadinamą Z kartą. Jai priskiriami žmonės gimė nuo 1997 iki 2012 metų. Tai žymus neuromokslininkas iškėlė prielaidą, kad Gen Z gali būti pirmoji karta modernioje istorijoje, kurios vidutinis IQ ir kognityvinių testų rezultatai yra šiek tiek žemesni nei jų tėvų. Tai galimai signalizuoja 200 metų trukusio kilimo, žinomo kaip Flyno efektas apsisukimą. Neuromokslininkai teigia, kad pagrindinė priežastis yra perteklinis skaitmeninių technologijų vartojimas. Smegenys pratinamos prie greito, fragmentuoto turinio, pavyzdžiui, trumpų vaizdo įrašų arba santraukų. Todėl silpsta gebėjimas gilintis į sudėtingus tekstus, prastėja dėmesio išlaikymas ir darbinė atmintis. Taip pat tyrimai rodo, kad Gen Z kartos atstovų rezultatai yra prastesni sprendžiant žodinės, logines užduotis, matematinius skaičiavimus ir skaitimo suvokimą, nors jų erdvinis matymas susijęs su vaizdo žaidimais ir 3D aplinka dažnai išlieka aukštas arba net auga. Bet tikrai ne visi mokslininkai sutinka, kad karta tampa kvailesnė. Kai kurie teigia, kad IQ testai tiesiog neatspindi šio laikinių įgūdžių, pavyzdžiui, gebėjimo greitai rasti informaciją ar naudotis dirbtiniu intelektu. Mažėjantys balai rodo ne intelekto nuosmokį, o jo formos pasikeitimą.
2: Pasakėjai Gen Z, ar ne? Tai kurie gimimo metai, ar ten buvo nurodyta?
1: 1997-2012.
2: Nuo 97-2012. Tai, mėlyje, jeigu patenkat į tą kategoriją, įrodykit, nepasiduokit ir turėkit omeny, kad esate po padidinamuoju stiklu.
1: Ne, čia jie galėtų sakyti, atsinaujinkit savo tuos testus ir pamatysit, ką mes galim.
2: Pasenusi jūsų technologija, pasenęs matavimas, mes esam gudresni negu jūs esat. Taip. Ir viską jūs matuojate pagal kažkokius jau girgždančius variantus ir standartus. Nu, jai labai įdomu.
1: Kas pas tave?
2: Pas mane įvairiausi dalykai. Tarp kitko, viena galbūt praktinė dalis. Ekspertai yra tokių praktinių pasidalinę informaciją, kaip yra teisinga išsitraukti erkę.
1: O,
2: tai iš tikrųjų pakankamai bus aktualu, ypatingai atšylant mūsų orams. Žinom, kad mūsų gyventojai mėgsta ir po miškus pavaikščioti, ir pagrybauti, ir pauogauti. Ir kartais parsineša krepšeliuose ne tik tai, ką nori parsinešti, bet dar ir tam tikrų, pavadinkit taip, svečių ant savo kūno. Tai tarp kitko šitą informaciją jūs netgi galite rasti 15min.lt. Taip ir vadinasi, ekspertai atskleidė, kaip teisingai įsitraukti erkę. Ir tikėjomės, kad visų pirma, jums to daryti nereikės, bet jeigu taip atsitiktų, kad žinotumėte, kaip tą daryti taisyklingai.
1: Ok, mėlyje, likite kartu, klausomės muzikos.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 % nuolaida. Mokyveži.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina smogė dar vienai Rusijos chemijos gamyklai, šį kartą Nevinomisko mieste. Apie tai praneša leidinys The Kyiv Independent. Taip pat pranešama apie didelį gaisrą Tatarstano regione. O vakar Ukraina smogė gamyklai Riezanėje. Čia pranešta apie 4 žuvusius žmonės. Tuo metu Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido beveik 300 dronų. Pranešama apie 2 sužeistuosius Odesoje. Šiandien Stambule susitinka FIFA vadovas ir Irano futbolo asociacijos atstovai dėl Irano dalyvavimo pasaulio futbolo čempionate. FIFA siekia patikinti, jog Iranas gali dalyvauti be trikdžių. Klausimas kyla po to, kai Jungtinės valstijos prieš pustrečio mėnesio užpuolė Iraną. Pasaulio futbolo turė Kanadoje, Jungtinėse valstijose ir Meksikoje prasidės birželio 11-ąją. Seimo nariai ragina ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir registrų centrą greičiau automatizuoti paslaugų gyventojams bei verslui teikimą, už jas mažinti įkainius, teikti daugiau nemokamų paslaugų. Esą paslaugų teikimo monopolį turintis registrų centras neturėtų imti didesnio mokesčio už greitesnį nei numatytą įprastai paslaugų suteikimą, kai šis veiksmas automatizuotas. Kiek iš viso paslaugų teikimo automatizuotai, be darbuotojo įsikišimo registrų centras negali atsakyti, bet pritaria, kad už skubų jų teikimą didesnių įkainių taikyti nereikėtų. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zailskis sako, kad kainodara patvirtinta jau seniai, 2020-aisiais. Ją dabar žadama keisti. Kaip kol kas neaišku.
1: Vienintelis dalykas, kas mano manimu yra šiuo metu gal neteisingas, tai yra tai, kad mes nepatvirtinam kainodaros naujais šiais metais, praeitais metais, ir tai gali iškreipyti įkainius, nes per tuos X metų galėjo pasikeisti automatizavimo lygį, tai yra kažkurios paslaugos automatizavosi, kažkurios liko neautomatizuotos, ir mes tas stengiamės irgi sutvarkyti, pasitvirtindami naują kelią tos metodikos paruošimui, ir kai turėsime naują procesą patvirtintą, turėsime tvirtintis naujus įkainius pagal tą metodiką.
0: Registrų centro teigimu skubos tvarka gyventojams ir verslui teikiamos tiek mokamos paslaugos, įkainiai didesni dėl esą didesnių jų teikimo kaštų. Pernai registrų centras iš viso suteikė 67 milijonus mokamų paslaugų, iš jų 900 tūkstančių buvo suteiktos skubos tvarka. Afrikoje, Kongo demokratinėje respublikoje fiksuojamas naujas ebola viruso protrūkis. Kol kas žinoma, jog mirė 80 žmonių, o užsikrėtė maždaug 250. Tai yra 17-asis ebolos protrūkis šioje valstybėje. Pats mirtingiausias protrūkis įvyko tarp 2018 ir 2020, kuomet mirė 2300 žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų 10 minučių, o mes norime pakviesti jūs į žaidimą Trečias kartas nemeluoja. Mindaugas užduos klausimą, jums reikės į jį atsakyti teisingai. Jeigu atsakysite teisingai, laimėsite fantastišką prizą, kurį įsteigė mūsų žaidimo draugas.
2: Taip, o šiandien žaidimo draugas Dermedic žaidimo laimėtojui dovanoja dviejų Sunbrella linijos produktų skirtų apsaugai nuo saulės rinkinį, kurį sudaro purškiamas apsauginis kūno pienelis nuo saulės SPF 50+, ir drėkinamasis apsauginis Invisible kremas SPF 50+.
1: Šis rinkinys apsaugos jūsų odą nuo saulės ir puoselės ją kiekvieną dieną. Žinau, kad klausimas taip pat susijęs su saulė, tai mėlyje skambinkite, išbandykite savo šansų, sėkmę ir fortuną, o mes linkim jums sėkmės. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Ilona.
1: Ilona, tai tikriausiai pati suprantat, kaip svarbu yra ta apsauga nuo saulės, ypač čia artėjant vasarai.
3: Taip.
1: Tai mes labai džiaugsimės galėdami jums padovanoti šį prizą, jeigu atsakysite teisingai į Mindaugo klausimą.
2: Sėkmės. Gerai, važiuojam. Ir klausimas skamba štai taip. Su kokia spalva susijusios bangos sudaro didžiąją dalį saulės spinduliavimo?
1: Spalva reikia pasakyti.
3: Ultravioletinė.
2: Sako ultravioletinė. Pasitikrinkim. Ir žinokit, ne, pasirodo, kad ultravioletiniai spinduliai sudaro viso labo kelis procentus saulės spinduliavimo.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Alio, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Sveiki. Rūta.
1: Rūta, ar girdėjot klausimą?
4: Girdėjau.
1: Oi, daužau stiklus.
2: Viskas gerai, dar liko tų servizų.
1: Aš tikiuosi, kad šitie stiklai sėkmė, ne, aš tai sakykit atsakymą.
2: Ar turit variantą?
4: Būčiau sakęs violetinį, bet girdėjau, kad neįsvingas.
2: Taip.
4: Dabar neįsivaizduoju.
1: Kokios dar spalvos? Labai galima logiškai išmastyti.
2: Yra tas ryšys loginis.
4: Geltona va?
2: Geltona. Saulė geltona ir bangos gal geltonos ar geltonos?
1: Taip, žiūrim, ar teisingas atsakymas.
2: Žinokit, ir ne geltonas. Ne. Gaila. Paklausykit, manau, kad tikrai išgirsim teisingą atsakymą. Galbūt netgi čia. O jeigu reikės, galėsim duoti ir užuominą.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Roma.
1: Roma, ar reikės užuominas?
2: Ar turit užtikrintą variantą?
4: Reikėtų užuominas.
2: Reikėtų, gerai, tai aš sakau, kad ši spalva bendrai simbolizuoja aistrą ir dominavimą.
4: Raudona.
2: Raudona, taip, o jeigu tiksliau, tai yra infraraudonųjų spindulių bangos, kurių yra daugiau negu pusė iš visų tų bangų, kurias išspinduliuoja mūsų ta žvaigždė vadinama Saulė.
1: Nepadėkit ragelio, daugiau papasakosim apie dovaną, o čia dar šiek tiek informacijos skirtos jums, mėlėjim.
2: Dermedic Sunbrella dermatologinės apsaugos nuo saulės priemonės, tai yra patikima aukšta SPF 50+ apsauga veido ir kūno odai.
1: Sukurtos jautriai odai jos padeda apsaugoti nuo žalingo UV ir UVB spindulių poveikio bei palaikyti odos komfortą net intensyvios saulės metu.
2: Lengvos tekstūros purškiamasis kūno pienelis tolygiai pasiskirsto ir greitai įsigeria, o Invisible veido kremas nepalieka baltų žymių ir puikiai tinka kasdieniai apsaugai.
1: Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.

0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Tuk-tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26,900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 € iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29 €. Lidl verta.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Dėmesio. Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį kviečia prisidėti prie gamtos išsaugojimo veiklų įgyvendinamų pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas. Gegužės 23 dieną lankytojų lauks talkos metelių ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose skirtos invazinių augalų naikinimui.
1: Tad pasiraitokite rankoves, nes tai puiki galimybė ne tik prasmingai praleisti laiką gamtoje, bet ir prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo saugomose teritorijose. Dalyvių lauks pažintinė veikla, bendromeniška atmosfera, o po talkų vaišės ir galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje.
0: Organizatoriai taip pat kviečia apsilankius regioniniuose parkuose įsigyti simbolinį lankytojo bilietą. Nedidelė parama yra itin svarbi puoselėjant ir prižiūrint saugomas gamtos teritorijos.
1: Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina registracija svetainėje esinvesticijos.lt.

0: Staigmena. Metas staigmenoms. Štai mus kreipiasi mūsų klausytoja, kuri paprašė suorganizuoti staigmeną jos studijų laikų draugiai.
1: Taip, praėjo nemažai, nei daug, nei mažai, apie 45 metus, bet ta draugystė vis dar yra išlikusi ir tik tai apdainuoti reikėtų tokias draugystės kiekvienam, turbūt norėtųsi žmogaus šalia keliaujančio per šiltą ir šaltą ir per visus tos metus išlikusio šalia, tai mes švęsime ir tą draugystę, ir tą gražų pusiau jubiliejų.
0: Ir pasidžiaugsime, kad ryšys nenutrūko.
1: Taip, ir skambinsim Laimutei.
0: Sakė, nuostabi draugė. Kultūros centro vadovė.
1: Ne juokas.
0: Na.
1: O ir ryšys? Kad tik tai, aš įsivaizduoju, Laimutė dabar turi reikalų nemažai, vis dėlto savaitgalis. Oras gražus, turbūt vyksta įdomus visokie renginiai reikalai ten, kur jinai vadovauja.
0: Šiaip labai iškalbinga Janina, kuri organizavimo staigmeną, sako, aš esu draugė iš gilios studijų praeities.
1: Va taip, pažiūrėsim, ar tik tai Laimutei pavyks prisiskambinti, nes aš turiu tokį įtarimą, kad jinai ir
0: užsiemus
1: gimtadienį įsisukus gal ir dar kažkokius reikalus. Kol kas, va...
0: Atsilieptų, tai išsiaiškintume.
1: Taip, jeigu pasiseks, jeigu tik tai Laimutė... Pakels argelį, kartais reikia laukti iki paskutinio skambučio signalo ir pasiseka, bet...
2: Šiuo metu su abonentu nėra galimybė susisiekti.
0: Gerai, bandome dar kartą, nepasiduodamas taip paprastai ir lengvai.
1: Taip, jūsų sekretorės neatbaidys.
0: Taip.
1: Bent jau iš pirmo karto, tai tikrai.
0: Daimučio, pakelkit ragelį, turim labai labai daug gražių sveikinimų.
1: Laimutė galimai neturi kaip ir kada.
3: Alio.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Čia Laimutė?
3: Ne.
1: Ne Laimutė. Žinokit, ieškom Laimutės, ar turit Laimutę kažkur šalia?
3: Neturim, ieškokit toliau.
1: Neturit, ne čia pataikėm. Supratom, gerai, ačiū.
0: Būna ir taip, pasirodo, būna ir taip gal sumaišė telefono numeris, nes aš tikrinu ir telefono numeris tai geras.
1: Geras, ar ne?
0: Vat, Janina ir gal nesužiūrėjo?
1: Gal, ar nebūsime Janinai paskambinę netyčia, jeigu jinai nebus palikusi savo telefono numerio.
0: Gal būtų prisipažinus.
1: Galimai, arba mes šitai viską supainiojom, kad ir patys kažkur, gal koks tikrai skaičius nuklydo, paklydo.
0: Na, bet kokiu atveju galbūt Laimutė mus girdi savo radijo imtuve, nors ir negali išgirsti telefono ragelėje. Tai Laimutė, tegul bėgantis metai atneša vis daugiau prisiminimų, energijos ir šviesių dienų. Būk laiminga, energinga, būk sveika ir visada laiminga tokia, kokia ir esi. Sveikinimą pasirašo jaunystės laikų draugė Janina, o mes dar ir dainą grojam.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia?
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankines?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų biomagnis bei biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:44, metas pasižvalgyti po kalendorių ir pažiūrėti, kas šiandien įdomu, kas šiandien gero minima ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Tai šiandien gegužė 16 ir pasaulis mini tiek keistų, tiek labai smagių švenčių. Tad jeigu ieškote priežasties gerai nuotaikai, mes tų priežasčių turim. Štai pavyzdžiui, šiandien minima tarptautinė šviesos diena. Diena primenanti, kiek daug gyvenime reiškia šviesa ir ne tik saulė, bet ir žmonės, kurie nušviečia mūsų dieną gerą nuotaiką. O jei jau savaitgalis, visiems grilio profesionalams laikas pasiraitoti rankoves, nes mėlyjeji grilio meistrai, jūsų valanda išmušė. Šiandien minima tarptautinė barbekiu diena. Jeigu kaimynai šiandien kažką kepo, žinokit, jie tiesiog gerbia tradicijas.
2: Taip, ir šiandien taip pat yra pasaulinė taikaus gyvenimo kartu diena. Tai linkime visiems santarvės su gyvenimo, kas tai bebūtų žmonės, jūsų artimieji ar kaimynai kepantys mėsą, ar kaimynai švenčiantys, ar kiti žmonės, su kuriais jums tenka susidurti. Svarbiausia, kad taikiai pavyktų padaryti, sugyventi, o taip pat dar iš tokių įdomesnių, kaip ir tu minėjai, dienų šiandien yra delfino giminaičio jūros kiaulės diena, kuri yra mažasis banginis. Ir būtent gegužė 16 yra paskelbta tarptautinė jūros kiaulės diena.
1: Kūrybiški žmonės šiandien irgi turi savo progą, nes gegužė 16 diena minima piešimo diena. Net jei paskutinį kartą piešėt saulutę penktoje klasėje, šiandien galima pabandyti sugrįžti į meną. Šiandien minima dar viena labai jauki šventė, kviečianti mylėti medžius, kitaip tariant, apkabinkit medį, palaistykit gėlę arba pasidžiaukite laiku gamtoje, kurioje kartais taip gera būti.
2: Taip, dar vienas toks istorinis faktas. 1975-aisiais moteris vardu Junko, pavardė Tabei, iš Japonijos, tapo pirmąją moterimi istorijoje, kuriai pavyko pasiekti Everesto viršūnę.
1: O, šaunuolė. O keisčiausia šios dienos šventė tikriausiai yra nacionalinė jūros beždžionės diena. Taip, egzistuoja ir tokia diena. Jeigu nežinot, kas yra jūros beždžionėlės, nesijaudinkit, man atrodo, pusė klausytojų dabar irgi googlins, tame tarpe ir aš tai jau padariau. Tai, mėlyjeji, šiandien galima piešti, kepti šašlikus, mylėti medžius ir filosofiškai žiūrėti į gyvenimą su šypsena veide. Sakyčiau, labai stiprus šeštadienio planas.
2: Šviesos jums visiems!

0: sorry. No.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statyba pigiau.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskva pareiškė, jog Putinas vyks į Pekiną susitikti su Kinijos vadovu Si Jinpingu. Tai Kremlius pareiškė po to, kai Kinijoje lankėsi Donaldas Trumpas. Pranešime teigiamo, jog lyderiai sieks toliau stiprinti visapusišką partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą tarp Maskvos ir Pekino. Vizitas turėtų prasidėti gegužės 19-ąją. Tuo metu Trumpo vizito metu daug dėmesio buvo skirta Taivanui. Trumpas po to įspėjo Taivaną nesiskelbti nepriklausomą šalimi, taip esą siekiant mažinti įtampą. Tačiau praėjus kelioms valandoms po tokio įspėjimo, Taivano užsienio reikalų ministerija pareiškė, jog Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis ir nėra pavaldi Kinijos liaudies respublikai. Šiandien Stambule susitinka FIFA vadovas ir Irano futbolo asociacijos atstovai dėl Irano dalyvavimo pasaulio futbolo čempionate. FIFA siekia patikinti, jog Iranas gali dalyvauti be problemų. Klausimų kyla po to, kai Jungtinės valstijos prieš pustrečio mėnesio užpuolė Iraną. Pasaulio futbolo taurė Kanadoje, Jungtinėse valstijose ir Meksikoje prasidės birželio 11-ąją. Šią savaitę Lietuvoje pradėjo veikti atnaujinti elektroniniai valdžios vartai. Čia pakeista e-paslaugos.lt prisijungimo aplinka. Teigiama, kad modernizuota tapatybės nustatymo posistemė sukurta veikti nepriklausomai nuo kitų posistemių. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas Tomas Misevičius sako, kad vartotojai pasikeitimų nepajus, bet įstaiga palaipsniui galės geriau suvaldyti galimus trikdžius.
1: Technologiškai, kas mums geriau bus, tai yra mes galėsim ją prižiūrėti, užtikrinti jos prieinamumą, tiek geriau užtikrinti prieinamumą tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams, kurie jungiasi prie stebėsime, pagerinsime. Na, iš esmės tai yra pagerinsime paslaugos veikimą. Jeigu sutrikdavo kažkoks sistemos vienas iš komponentų, dažnai paliesdavo visus elektroninės valdžios vartus. Jeigu sugesdavo prisijungimo modelis, paprastai neveikdavo ir visi elektroninės valdžios vartai. Jeigu neveikdavo mokėjimo paslauga, tai tikėtina ir prisijungti neįdavo. Tai vat po šitų pokyčių, kuriuos mes vykdysime etapais, šitų tokių nesklandumų, kurie paliestų visą sistemą, mes jau turėtumėm išvengti. Na, tarkim, jeigu sutriks, nežinau, mūsų viena paslauga, mokėjimo komponentas, pavyzdžiui, kur gyventojai gali susimokėti pajamų mokesčius, baudas ar kitas įmokas už viešąsias paslaugas, tai prisijungti prie elektroninės vartų vis tiek galės.
0: Sako valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas. Jis tikina, kad paleidžiant naują elektroninių valdžios vartų aplinką, sistema neturėtų strikti. Vartotojai su keblumais jungiantis nesusidurs. Europos Sąjungoje piliečiai inicijavo peticiją, jog valstybių narių piliečiai galėtų vietoje savo šalies dizaino paso gauti tamsiai mėlyną pasą su Europos Sąjungos vėliavos žvaigždėmis ant viršelio. Jis funkciškai niekuo nesiskirtų nuo įprastų tamsiai raudonos spalvos kiekvienos valstybės pasų, tik vietoje konkrečios valstybės ant viršelio vaizduotų Europos Sąjungos simboliką. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Živilė ir Mindaugas.
1: 12:10, metas, mėlyjeji, pasikalbėti, kviečiame paskambinti numerio 1823. Mes labai norime jūs pašnekinti. Šiandien kalbėsime apie tai, koks ekstremaliausias dalykas, kurį esate patyrę arba norėtumėte patirti.
2: Taip, galbūt esate sau davę pažadą, pavyzdžiui, tikrai šiemet šoksiu su parašytu, labai noriu, labai įdomu patirti tą jausmą, a galbūt tai jau esate įgyvendinę ir tą prisiminus odos paviršiumi nubėga šiurpuliukai. Galbūt tai yra dar kažkas įdomaus, neįprasto, ką darydami tikrai pajutote adrenalino antplūdį.
1: Mėlieji, koks buvo ekstremaliausias dalykas, kurį teko patirti jums? Gal spaudėte sportinio automobilio greičio pedalą trasoje? Gal akis į akį susidūrėte su vormonėje? Tinka viskas.
2: Galbūt buvote narve po vandeniu ir aplinkui jūs plaukėjo rykliai?
1: Gal pasiklydot kalnuose arba išgyvenot tokią situaciją, kurios iki šiol nepamirštate? Skambinkite ir pasidalinkite. Koks buvo ekstremaliausias jūsų potyris? Tinka viskas, kas privertė jūsų širdeles plakti stipriau iš išgąsčio.
2: Arba iš kitos malonios gal emocijos.
3: Labas vakar. Labas diena.
1: Labas, kas paskambino?
3: Violeta.
1: Violeta, iš kur esat?
3: Iš Radviliškio.
1: Ką tokio ekstremalaus esat patyrus?
3: Noriu patirti šiemet. Nežinau, kiek galima laukti.
2: Ką norit? Ką užsibrėžėt?
3: Parašiutas.
2: Šuolis su parašiutu.
1: Parašiutas.
2: Klausykit, o seniai svajojat?
3: Oi, žinokit, kokio 20 metų.
2: Ojei, taip pats laikas, žinokit, man atrodo, 26 metai bus tie metai, dabar jau visa Lietuva girdėjo, kad davėt pažadą sau.
1: Ačiū labai už skambutį, ačiū, kad pasidalinote. Aš anksčiau pati labai norėjau šokti su parašiutu, bet dabar galvoju, nei už ką gyvenime.
2: Neištumtum dar?
1: Nebeištumtum manęs.
2: Gerai, pažiūrėkim, ką dar sakys mūsų klausytojai. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Joana.
2: Joana, kiek kartų jau šokot su parašiutu?
4: Nešokau ir nešoksiu gyvenime.
1: Aha. Ir gerai sugalvojot. Aš taip. Irgi nešoksiu.
2: O ką norėjot papasakot? Ar kažką sugalvojot, ar visgi esat patyrus kažką tokio ekstremalesnio?
4: Žinokit, ekstremaliausias dalykas buvo, tai turbūt, kai su vyru iš Vilniaus grįžau per 20 minučių.
2: Iš Vilniaus kur grįžot per 20 minučių?
1: Vežė?
2: Į Kauną. Čia sakai, dviratė transporto priemonė buvo?
4: Ne, tai buvo mašina, bet tai buvo 20 minučių.
2: 20 minučių. Greitai, galima sakyti.
1: Greitai
2: tikrai
1: moka
2: labai
1: vairuoti jūsų vyras.
2: Klausykit, tai turbūt skubėjot kažkur.
4: Nu, labai reikėjo, bet esmė ta, kad daugiau nenorėčiau gyvenime to pakartoti.
2: Supratom, tai gerai, tai bent jau patyrėt ir užteko, dabar jau žinot, ko nenorit, tai irgi gerai.
1: Alio, sveiki.
2: Alio, Lietus.
1: Pabėgo, nieko, gaudom dar vieną. Sveiki.
2: Alio.
5: Labą dieną.
1: Sveiki, kas paskambino?
5: Ričardas.
1: Ričardai, ką tokio ekstremalaus esat patyręs gyvenime?
5: Nu, susitikęs su vilkais.
1: Su vilkais?
5: Jau grybaut.
2: Taip.
5: Ir miškas kaip išpjautas, dabar pilnami tie miškai visi.
2: Taip.
5: Tai jau pasiklydau.
2: Taip.
5: Ir prieki manis stovi keturina.
2: Pamatėt keturių vilkų tokią kaip gaują?
1: Gauja.
5: Nu, kaip gauja, va, stovi jie, bet... Taip. Jie ant manį neartėja ir aš nebėgu na jų.
2: Aha.
5: Sustingau, pastavėjau.
1: Ir suveikė.
5: Man nuklysta, maną pas nuklydau.
2: Taip.
5: Netgi 8 kilometrus nuo namų.
2: Klausykite, tai jūs buvot per žingsnį nuo galimai nelaimingo atsitikimo.
5: Jo.
1: Gerai, kad gerai baigėsi.
2: Taip,
1: tikrai
2: čia yra turbūt
1: džiaugiamės.
2: Svarbiausia žinutė, tai aš įsivaizduoju, kad adrenalino galėjo būti pilnos kelnes.
1: Labą dieną.
2: Alo,
1: kas paskambino?
6: Eugenijus.
1: Na, ką tokio ekstremalaus Eugenijus yra patyręs?
6: 26 šuoliai su parašutu ir visi koviniai.
2: Koviniai? Klausykit, papasakyt, kas yra kovinis šuolis.
6: Mokamas yra šuolis, kada automatas už nugaro.
2: Taip.
6: O kovinis, kada yra automatas prieky už zapaskės dedam.
2: Aha, supratom. Ir jūs tokių 26 jau atlikęs?
6: Taip.
2: Klausykit, ar kiekvieną kartą taip pat tas jauduliukas ar apsiprantama yra?
1: Ar galima priprasti prie to?
6: Kiekvieną kartą.
2: Kiekvieną kartą. O dar laukia, sakykit, nors koks vienas kitas šuolis?
6: Ne, bijau, kad jau nešoktum.
2: Nu, bet žinokit, 26 irgi geras labai skaičius.
1: Įspūdingi skaičiai. Taip. Ačiū labai jums už skambutį ir ačiū visiems, kurie dalinosi.
0: Sena gera daina.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40 procentų pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Hei, ką švenčiam?
6: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
7: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40 procentų. Bioderma veido kosmetika iki 30 procentų pigiau. Eucerin veido kosmetika 25 procentais pigiau. Uriež veido kosmetika 40 procentų pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40 procentų pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
10: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
11: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
10: Bet man reikia draudimo.
11: Taip, va, pakaitinis.
12: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik euras 29. Lidl verta.
1: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: apie orus.
1: 12:31, o dabar trumpa informacija apie orus.
2: Taip, turime atnaujinti informaciją iš mūsų sinoptikų. Sako jie, kad šiandien daug kur trumpai palis galima perkūnija, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje 10-15 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandien šils iki 20, Kaune bus 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Dabar atsiverčiau orai.lt ir matau, kad rytoj Vilniuje bus tikrai šilta iki 25 laipsnių. Kaune bus vėsiau. Tiesa, nuo 14, tiksliau, iki 15 laipsnių šilumos, o štai Klaipėdoje rytoj, ko gero, bus vėsiausia apie 12-13 laipsnių šilumos.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Norisi pokyčių, bet nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Geras kalbėti apie skanius dalykus. Šį mėnesį Hesburgo restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas su rainiu sulydytu čederiu, o kaina tik 5,20 €. 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburgo ir paprikinis majonezas.
1: Beklausant tiesiog bėga seilė, be to kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburgo turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pavyzdžiui, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai išsirinks kiekvienas, tad būtinai paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
0: Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu. Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezono žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus, už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams.
1: Užsukite jau šiandien. Hesburger laukia jūsų.
2: Radio stotis Lietus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyveži.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų €. Viking Loto.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su Noriu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina susigražino daugiau nei 500 žuvusių karių kūnus. Tai praneša Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas. Kūnai gražinti praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukraina ir Rusija apsikeitė po maždaug 200 belaisvių. Maskva pareiškė, jog Putinas vyks į Pekiną susitikti su Kinijos vadovu Si Dzinpingu. Tai Kremlius pareiškė po to, kai Kinijoje lankėsi Donaldas Trumpas. Pranešime teigiamo, jog lyderys sieks toliau stiprinti visapusišką partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą tarp Maskvos ir Pekino. Vizitas turėtų prasidėti gegužės 19-ąją. Tuo metu Trumpo vizito metu daug dėmesio buvo skirta Taivanui. Trumpas po to įspėjo Taivaną nesiskelbti nepriklausomą šalimi, taip esą siekiant mažinti įtampą. Tačiau praėjus kelioms valandoms po tokio įspėjimo Taivano užsienio reikalų ministerija pareiškė, jog Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis ir nėra pavaldi Kinijos liaudies respublikai. Lietuvoje grupė Seimo narių siūlo elektrinių paspirtukų nuomos verslą atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Tai būtų panaikintos ir iš tai numatytos baudos. Iniciatoriai argumentuoja, kad įvedus prievolę dėvėti šalmą, jo naudojimas išlieka nedidelis. Sostinės savivaldybės ir policijos reido metu nustatyta, kad šalmų nedėvėjo 99% tikrintų žmonių. Tačiau parlamentarai siūlo tik palengvinimą verslui. Tokiu atveju gyventojai norintys įsinomuoti paspirtuką, turėtų šalmu pasirūpinti patys, nes juos dėvėti būtų vis tiek privaloma. To keisti nesiūloma. Siūlymo iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas neigė siekiantis palengvinimu vienai įmonei, bet tikina, kad atsakomybė dėl šalmų turėtų visais atvejais tekti elektrinių paspirtukų vairuotojams.
1: Norime palikti pagrindinę atsakomybę, kuri ir yra asmeniui, nes administracinės nuobaudos protokolas surašomas būtent asmeniui, kuris pažeidžia kelių eismo taisykles, nedėvėdamas šalmo. Dar kartelį skirti baudą už tą patį pažeidimą ir platformai, aš manau ir kolegos mano, kad tai yra dvigubas nubaudimas už tą patį vieną pažeidimą.
0: Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas sako, kad įstatymo pakeitimai skirti tik vienai įmonei. Prašymus naikinti prievolę parūpinti šalmus Seimo narių prašė SA Boltas. Kad tai daryti reikėtų, parlamentaras nesutinka. Nigerijoje nukautas aukšto rango islamo valstybės teroristas. Tai praneša Baltieji rūmai. Anot Donaldo Trumpo, tai antras svarbiausias teroristų grupuotės vadeiva pasaulyje. Jis buvo nukautas bendros Jungtinių valstijų ir Nigerijos pajėgų operacijos metu. Nigerijoje teroristų išpuoliai arba žmonių pagrobimai išlieka didžiulė problema. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Eteryje, Živili ir Mindaugas.
1: Puikus metas organizuoti staigmenas 13 valandų 11 minučių, tai taip ir padarykim.
2: Taip, šiandien savo gimtadienį švenčia Giedrė. Gavome laišką su prašymu pasveikinti, su sveikinimu, su daug šauktukų, daug emocijų, daug žmonių, kurie prisideda prie sveikinimo. Ir labai tikimės, kad Giedrė pavyks pasiekti, nes žinom tokią detalę, kuri kartais būna labai reikšminga, kad Giedrė šiuo metu yra išvykusi į kelionę.
1: Atostogauja. Ir gimtadienį švenčia kažkur svetur, tai gal pakels tą kelią?
2: Tikėkimės.
3: Hello.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ar čia Giedrė?
3: Taip.
2: Giedrė, žinom, kad šiuo metu esate toli nuo namų, o kuriam taške?
3: O kodėl tai svarbu?
2: Tai yra labai svarbu, nes mes visur siekiančiom... Kaip?
3: Iš kur skambinama?
2: Skambinam mes jums iš Lietuvos, iš Vilniaus ir visur siekiančiamis šilumos ir radio bangomis norime perduoti sveikinimus.
4: Su gimtadieniu ilgiausių metų linkime.
2: Sveikinimai keliauja iš...
5: Radio stotis Lietuvos.
1: Giedrė, su gimtadieniu.
2: Giedrė, man atrodo, padėjo ragelį. Mes galim pabandyti...
1: Nutrūko ryšys, man
2: galim atrodo. Pabandyti perskambinti ją į greituoju būdu. Ir panašu, kad, žinok, prigavomės
1: ją. Gal į gimtadienio progą, žinai, dėmesio nenori.
2: Gali būti. O gal, žinai, kažkur pasienį šiuo metu, gal tikrinami yra jos dokumentai, arba jinai laukia skrydžio į lėktuvą, gal šokinėja per salas.
1: Ne, žinok, nors... nepavyksta su ją susisiekti.
2: Ah, atrodė, kad jau viskas taip smagiai visai, bet...
1: Kokiu atveju Giedrė sveikina mama Jurgita, taip pat Nerijus, Arnoldas, Nauris ir Ardukas, sako, mylim, apkabinam, laukiam sugrįžtančios ir su gimtadieniu.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą.

0: maksimą, tai ko reikia.
1: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik 1,69 €. Lidl verta.

0: apie orus.
1: 13:31, o mes norime pasidalinti su jumis naujausią orų prognozę.
2: Taip, šiandien jau tikrai dalinomės apie šiandienos orus nemažai, metam jau žvilgsnį į rytojų. Sinoptikai sako, kad rytoj daug kur palis, galimas rūkas ir net per kūniją. Temperatūra naktį nuo 6-11, dienos metu įvairios šaliose vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje viso labo 4, Šiauliuose 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt.

0: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankines?
1: Joglė.
0: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo techniką. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
6: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.

0: ir Mindaugas.
1: 13:47, o tai reiškia, kad mūsų laidos laikas baigėsi. Mes norime jums nuoširdžiai padėkoti, kad buvote kartu, pasakyti nuoširdų ačiū ir pažadėti sugrįžti ir toj tuo pačiu metu nuo 7.
2: Taip, ir tuo pačiu primenam, kad pramogos ir geras laikas Lietuvoje tęsiasi, tad neperjunkit bangos, gyvenkit gyvenimą, džiaukitės juo, šypsokitės, mylėkite ir dalinkitės geromis emocijomis, o mes su jumis, tiksliau pas jus, sugrįšim rytoj nuo 7.
1: Iki.
2: Viso.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik 1,69 €. Lidl vertė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina susigražino daugiau nei 500 žuvusių karių kūnus. Tai praneša Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas. Kūnai gražinti praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukraina ir Rusija apsikeitė po maždaug 200 belaisvių. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsia derybą su parlamentinių frakcijų atstovais dėl naujos vyriausybės. Nors iki Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai, prezidentas tiki besivėlintis, jog šiam laikotarpiui pavyks suformuoti veikiantį kabinetą. Latvijos vyriausybė žlugo šią savaitę, kuomet apie atsistatydinimą pareiškė premjerė Evika Silinė. Seimas nusiteikęs numatyti sankcijas alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams. Po pateikimo pritarta siūlymui iš vaikų neišlaikančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, uždrausti įsigyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Seimo narys Domas Griškevičius svarstė, kad sankcijos alimentų nemokantiems tėvams tik pablogintų situaciją.
1: Viena pagrindinių problemų, dėl ko dažnai nemoka tėvai pinigų, jie neturi pajamų. Norint turėti oficialų darbą, ypatingai jeigu esi dirbantis regione, na, tau reikia nuvykti darbą. Tas pasiūlymas apriboti vairuotojo pažymėjimą dar labiau pablogins tą situaciją.
0: Parlamentaro Artūro Zuoko teigimu, nesugebėjimas išieškoti vaikams priteistų pinigų rodo sistemines spragas, bet problemą reikėtų spręsti kiek kitaip.
2: Ar nebūtų patogiau automatizuoti valstybės reakciją ir iš karto, kad nebereikėtų nei mamai kreiptis, o jeigu, pavyzdžiui, 3 mėnesiai po teismo sprendimo, po skyrybų nemokami alimentai, tai prasideda automatizuotas veikimas valstybės mastu. Pradėti pajamų ir turto monitoringą, kas yra labai skausminga.
0: Draudimus siūlantis Seimo narys Darius Razmislevičius sako, kad žada teikti ir daugiau siūlymų, kaip priversti tėvus mokėti alimentus.
3: Diskutuoju ir su ministerija, ir su kitom institucijom. Tikrai aš tikiu, kad šitoj tribūnai ne su vienu dar teisės aktų stovėsiu susijusiu su šito klausimu. Ir tikrai aš manau, turim išspręsti šitą problemą, kuri tikrai įsisenėjus.
0: Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo lapkričio. Antstolių duomenimis, pernai gruodžio pradžioje buvo vykdoma 45 tūkstančiai vykdomųjų bylų dėl išlaikymo išmokų išieškojimo. Vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola šiuo metu siekia 204 milijonus eurų. Afrikoje Kongo demokratinėje respublikoje fiksuojamas naujas ebola viruso protrūkis. Kol kas žinoma, jog mirė 80 žmonių, o užsikrėtė maždaug 250. Tai yra 17-asis ebolos protrūkis šioje valstybėje. Pats mirtingiausias protrūkis įvyko tarp 2018 ir 20, kuomet mirė 2300 žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Čia su kolegomis kalbamės apie šeštadienio planus. Vienas, darbų galybė laukia, sakau, kur tu šeštadienį į darbus, brangioji? Apsisuko už kuprinės ir pabėgo. Kitas, sėdi šypsosi taip, o jisai tai šeštadienį visai priešingai. Ilsėsis, gamta grožėsis, kažką skanaus, ragaus. Žodžiu, mėlyi Lietuvos klausytojai, aš pilnai suprantu, kad didžioji dauguma jūsų lygiai taip pat. Šį šeštadienį kas darbuose, kas ramesnėse veiklose, kas kelyje, kas stovi įbestas, amo netekęs ir galvoja, kaip čia pradėti judėti, išjudėti iš to mirtino sąstingio taško. Aš sakau, gal daina galėtų padėti, mėlyi Lietuvos klausytojai, ką? Juk vis dėlto dar diena tik tai, kaip aš sakau, pagreitį įgauna. Dar tik tai šalyje 11 minučių po 14 valandos. Dar sakyčiau, viskas prieš akyje ir jeigu esate vienas iš tų, kuris norėtumėte kažko tokio, kažko tokio mielo, trankaus, judraus, galbūt kaip tik anaiptol ramaus, už širdies imančio, ir jūs konkrečiai žinote, kasgi tai galėtų būti, tai leiskite jūs pasveikinti, kviečiu į fantastiškiausią savaitės programą.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Malonu prisistatyti, esu Kotryna, būsiu suimėjus iki pat vėlyvo vakaro, bet artimiausias 2 valandas iki 16. Skaitysiu jūsų laiškus, grosiu pageidaujamus jūsų kūrinius, jūs man pasakosite, kaip gyvenate, norėdami išgirsti, kaip aš gyvenu, paklauskite, irgi parašysiu, atsakysiu. Žodžiu, tarpusavę ryšį, kaip visuomet palaikome elektroninio pašto pagalbą, eteris@lietus.fm. Ir kasgi tai turėtų būti per daina, pradžiuginanti jūs ir tik tai jūs. Parašykit, pasipasakokit, ar ta daina iš karto skambės Lietuvos eteriai. Viskas tokios paprastos, elementarios taisyklės. Jūs rašot, aš skaitau, aš groju, jūs klausotės. Ir taip smagiai leidžiame laiką kartu su radijo stotimi Lietuvos.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50%, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O vytinta bernų dešra biovela 3,25 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: Žmonės savo žinutėse rašo, kad kur ne kur pasirodo Lietuvoje lietus lyja. Ir iš karto galvoje visokie žodžiai susiję su lietumi. Pamenate, kai vaikystėje sakydavo, lyja lietus pas karalių pietus, kažkaip iš karto ir vairo daina karalį be karūnų galvoje. Na, o štai lietinga popietė. Vytenis iš Alytaus ne apie lietų galvoja, sako, norisi kažko labai nostalgiško. Visai malonu būtų prisiminti seną realybės šou Kelias į žvaigždes ir vieną gražiausių jo dainų Skaistės atliekamą dainą Meilė pramuša ledus. Jeigu tik tai būtų įmanoma, būtų malonu išgirsti šeštadienio ritmų Vytenį. Aš tikiuosi ir tavo nostalgija įgavo tokį gerą šeštadienio ritmą. Buvo smagu prisiminti, iš tikrųjų buvo smagu prisiminti šią gražią dainą. Mylėjai Lietuvos klausytojai, primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietuvos.fm. Parašykite ten, koks jausmas jūsų širdelėje turėtų suaidėti šeštadienio ritmu. eteris@lietuvos.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Oi, dabar taip staigiai tokia šilumėlė kūno nubėgo. Ir priežastis tam yra. Valdai siunčia man linkėjimus. Valdai, ačiū už to šiltus linkėjimus. Linkėjimai tau atgal su pageidauta grupės 2 atliekama daina prisiminimai. Valdai, linkėjimai tau.

0: Besiklausant dainos prisiminimai ir bekalbant apie orus, apie lietų, kažkaip tai, žinokite, susidėliojo du į vieną. Ar pastebėjote, mylėjai, kad vos tik tai nusiplaunate automobilį, iš karto lyt pradeda? Aš vienu metu stebėdavau sinoptikų prognozes ir galvodavau, nu, ar iš tikrųjų veikia šis dėsnis. Veikia, mėlyi lietaus klausytojai, veikia. Bet jeigu jūs esate vienas iš tų žmonių, kuris automobilį plaunate, nepriklausomai nuo orų prognozės, ir vis galvojate, kad ai, nieks nepamatys, nieks nepastebės, esate beprotiškai užsiėmę žmogus ir laiko tam neturite, ir išriedėjote į gatves su neplautu automobiliu, teko girdėti dar vieną šių dienų dėsnį. Pasirodo, tai tampa oficialia gėda. Kai laukia daugiau negu kad 15 laipsnių, tiesiog nebėra pateisinimo važinėti su purvinu ir dulkėtu automobiliu. Mergičko šioje vietoje irgi galite truputuką žvilgtelėjusios į savo automobilį pasigarsinti radio imtuvą, nes vyriokas šeštadienį turi progą oficialiai ilsėtis. Jūs sakote, neturite laiko, jūs sakote, esate užsiėmę. Ei, turbūt negirdėjote apie ProBro tunelinėje plovykloje, užtruksite vos 96 sekundės ir automobilis vėl spindės net neišlipus. Žinot, kodėl verta plauti savo ratus ProBro? Nes plovimas užtrunka, kaip minėjau, tik tai 96 sekundės. Galite pasinaudoti kilimėlių valymo mašina bei dulkių siurbliais. Galingais dulkių siurbliais. Čia raktinis žodis. Beje, kiekvienoje plovykloje rasite langų skysčio aparatus. Na, o jeigu turite abonementą, plauni tiek, kiek nori, kur nori ir svarbiausia visoje Lietuvoje. Nesidarykite saugėdos gatvėse, mylėjai ir mielusios. Užsukite į ProBro plovyklas.
1: Gero kelio. Čia Lietus.

0: Palaukit, prašau, The Weeknd Save Your Tears ir Svetlana rašo. O čia tulyje lietus, bet mūsų hebrytė šiltnami šiuo metu dengia ir tikimės, kad nuotaika šeštadienio tikrai nesubliūkš. Jeigu galite, sugrokite Adrinos dainą, kodėl, rašo Svetlana. Jeigu jūs norite išgirsti savo mėgstamą dainą, rašykit eteris@lietus.fm.
1: Apie orus.
0: Ei, besidarbuojantys, jeigu planuojate savo darbus perkelti į rydieną, tai gal pasiklausykite, ką rydienai žada sinoptikai. Mažuka, jeigu lis, nedirbsite, jeigu saulė švies, galbūt prie jūros nulėksite. Sinoptikai sako, kad sekmadienio naktį daug kur galimas lietus, girdit galima perkūnija, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, galima perkūnija, sako, vėjas bus šiaurinių krypčių 7-12, perkūnijos metu kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 12-17, rytų Lietuvoje turėtų būti kai kur tarp 18 ir 22 laipsnių. Naktį Vilniuje 12, Kaune Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, na, o Šiauliuose 10 šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, na, o Panevėžyje rytojaus dieną 16 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 14:35. Jeigu norėtumėte detalesnių orų, kai visuomet kviečiu apsilankyti puslapyje orai.lt.
1: Šeštadienio ritmu.
0: O jūs nepamiršote elektroninio pašto adreso? eteris@lietus.fm. Parašykite, jeigu norite išgirsti dainą, taip kaip tą padarė Živilė, kuri rašo, labai norėčiau išgirsti dainą, reikėjo berniukam, bet tiksliai nežinau, kas tą dainą atlieka. O Lietuje tą dainą atlieka Povilas Meškėla, o Ovidijus Vyšniauskas. Berniukai apie berniukus.

0: dar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
3: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

Už vakar savo gimtadienį šventė Paulius Stalionis, o šiandien Rasa šypsosi, besiklausydama rimto vyro gražios dainos Avietės. Ir kartu su drauge Rita šypsosi šeštadienio ritmu. Merginos, linkėjimai gerai jūsų nuotaikai. Giedrė greitų metų savo mamai skirs Randai Medono ir Žilvino atliekamą dainą. Na, o aš primenu. Eteris @lietus.fm. Rasai skamba Laisvos ir Bernuržėlių daina Maldauju pasilik, maldauju Lietuvos klausytojai. Jeigu norisi dainos, rašykite eteris @lietus.fm. Ir tas kūrinys skamba šeštadienio ritmu.

0: Klausiausi šios dainos ir noriu sakyti, te žydi jurginai sode. Labas lietučiai, kaip laikotės, kai už lango skrieja pavasaris palaidais plaukais, o širdis dainuote dainuoja iš laimės. Tik kas esate laimingi ir džiaugsmingi turėdami progą praleisti valandėlę kitą su savo mylimomis dainomis ir aš jos noriu, rašo lietaus fanė Gitana. Dieve, kaip faina, ar ne? Žmonės su žmonėmis per lietų bendrauja. Beje, ji iš tikrųjų labai nori ne tik tai dainuoti, bet ir sušokti, sodina šiuo metu jurginus sode ir sako, taip norisi gero draivo, kad mano jurginai iš karto sužydėtų. Tai vat ši daina, jo woman ir skambėjo. Lietaus klausytojai Gitanai ir jos sodinamiems jurginams. Aš tikiuosi, Gitana, kai jurginai sužydės, mes lauksime visi lietučiai dar vieno jūsų laiškelio ir aš tikiuosi, laiškas bus su nuotraukomis. Kągi, mylėjai, žiūriu, jūs kažkaip tai ne tiek dainų prašote, kiek jau siunčiate linkėjimus su tomis dainomis saviškiams. Negaliu sakyti, kad tai yra blogai, bet nepamirškit linksmasis šeštadienis Lietuje su jūsų sveikinimais ir linkėjimais nuo 18 valandos. Na, štai čia tai ir yra tos 2 valandos, kuomet skamba jūsų pageidaujami kūriniai. Adresas laiškams eteris@lietus.fm. Parašykit dainą būtinai jūs iškia sugrosiu ir bė, tik tai primenu, 15 valandą bus Lietuje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis jau yra paruošęs svarbiausias šios valandos žinias. Na, o man dabar belieka tik tai perskaityti Vaido žinutę, kuri savo draugui Mindaugui šiuo metu sunkiai dirbančiam garaže, statybose prie garažų, siunčia Vytauto Kernagio atliekamą dainą Kalifornija. Tai kiek aš suprantu, Vaidai, ne tik tai Mindaugui, bet ir tau. Leisk palinkėti gerų, lengvų, smagių statybos darbų.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsė derybą su parlamentinių frakcijų atstovais dėl naujos vyriausybės. Nors iki Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai, prezidentas tiki besivilintis, jog šiam laikotarpiui pavyks suformuoti veikiantį kabinetą. Latvijos vyriausybė žlugo šią savaitę, kuomet apie atsistatydinimą pareiškė premjerė Evika Silinė. Uždniestrės gyventojams Rusija įvedė supaprastintą tvarką įgyti Rusijos pilietybę. Apie tai skelbė Ukrainos žiniasklaida. Uždniestrė yra autonominė Moldovos teritorija, kuri iš esmės atsisakė pripažinti Moldovos nepriklausomybę ir toliau gyvena tarsi Sovietų Sąjungoje, palaikydami artimus ryšius su Maskva. Regitra siūlo keisti vairavimo egzaminų tvarką. Siūloma, kad nuo 2027 vidurio egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama tik tai po apmokėjimo. Esą taip mažėtų administracinė našta pačiai regitrai. Padaliniuose greičiau būtų aptarnaujami klientai. Regitros atstovo Roberto Litvaičio teigimu siūloma vairavimo užduotį su navigacija padaryti visiškai privalomą.
1: Pagal dabar nustatytą tvarką, ta savarankiško vairavimo užduotis gali būti atliekama vienu iš dviejų būdų. Tai yra arba navigacija naudojama, arba vadovavimas į kelio ženklais. Ir čia susiduriam su tuo, kad nėra aiškumo, kuris iš tų turėtų būti pasirenkama. Neapibrėžta, kas pasirenka egzaminuojamasis ar egzaminuotojas, dėl to, kad nesusiklostytų tokių dviprasmiškų situacijų, kad vienas egzaminuojamasis pasirenka kelio ženklus, kitas navigaciją. Dėl to yra apibrėžta, kad dabar yra pirmas prioritetas visą laiką naudojama navigacija. Ir tik tie reti atvejai, kai jį sugestų dėl kokių nors priežasčių neveiktų, tada jau vadovaujamasi būtų kelio ženklais. Egzaminuojamasis natūraliau vairuoja ir geriau jo matomi yra jo įgūdžiai, kada jis savarankiškai priima daugiau sprendimų, ne tik tai privažiavęs prie sankryžos iš egzaminuotojo sužino, kuria kryptimi reikės toliau važiuoti, bet kai jis tai gali numatyti iš anksto, pasirinkti tinkamas padėtis važiuojamojoje dalyje.
0: Sako regitros atstovas. Nuo šių metų lapkričio 15 metų sulaukę paaugliai nebegalės vairuoti lengvojo keturračio, mikroautomobilio ar mopedo. Tai daryti bus leidžiama tik sulaukus 16. Be to bus privaloma išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Tailando sostinėje Bankoke traukiniai susidūrė su autobusu. Pranešama apie 8 žuvusius žmonės, daugiau nei 20 sužeisti. Po smūgio autobusas užsidegė. Malta savo gyventojams nusprendė nemokamai suteikti prieigą prie mokamos ir labiau pažengusios dirbtinio intelekto ChatGPT programos. Tam asmenys pirma turės praeiti mokymus, kaip naudotis dirbtiniu intelektu. Malta skelbė, jog siekia savo gyventojų supažindinti su ChatGPT, kad žmonės geriau suvoktų, ką ši technologija sugeba ir kaip ją naudotis. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palies, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur palies, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dienos metu įvairiuose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybą. Ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

Čia toks vyrukas sodriu balsu sako, nu tai dainuojame visi kartu, oho, koks vakaras. Žinokite, šeštadienio ritmu labai gerai skamba jūsų dainos ir kažkaip labai noriu tikėti, kad ta gera nuotaika būtinai perės ir į šeštadienio vakarą ir vieną akimirką mes tikrai sudainuosime, oho, koks vakaras. Mylėjai, laikrodžiai rodo 9 minutės po 15 valandos, jeigu jūs ką tik tai įsijungėte Lietuvą, pats dievulis ar dangus dovanojams fantastišką galimybę išgirsti savo mėgstamą dainą Lietuvos eteryje. Tie, kas iki šiolei dainą girdėjo, dar nesiskundžia, pasidovanoja savo bene geriausią šeštadienio dovaną. Jeigu ir jūs norite save palepinti, rašykite laiškus eteris@lietuvos.fm. Kiek žinau, tai Nerijus iš Vokietijos sėdi savo su draugais grilina, lietų klausosi linkėjimai Vokietijai, skaniai mėsytei ir beje, jiems Zyga dainavo dainą, mergina, kuriai nereikia gėlių. Aš tikiuosi, kad su lietumi yra ir Indra. Kažkaip mačiau josios žinutę, kad jį šiuo metu kelyje pasilgo namų, pasilgo vaikų ir dar vieno mielo žmogaus, kuris irgi yra kelyje. Eh, Indra, būčiau žinojusi, kuo vardu tas žmogus, kuris kelyje. Va tikrai lauždama visas valandos ir laidos taisyklės, pasiūčiau jam linkėjimus. Na, o dabar aš tikiuosi, jums abiems irgi tiks patiks Indros paprašyta Martino Kavaliausko atliekama daina Šaltos naktys. O jūs, mylėjai Lietuvos klausytojai, girdite? Šeštadienio ritmų skamba pageidauti kūriniai eteris@lietuvos.fm. Sandra rašo, nesvarbu, kad šiandien lyja, tiesiog viduje būkime šilti ir ateis vasara į mūsų visų širdelę. Andriui, mamai Danutei ir vaikams Sandrai ir Vaidui grupė Rondo dainuoja dainą.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapjovės, genėtuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.

0: Mindaugas siunčia linkėjimus visiems Lietuvos klausytams, rašo, nori išgirsti lambadą. Mindaugai, girdėti yra viena, o šokti yra visai kas kita. Priminu adresą jūsų laiškams, eteris@lietuvos.fm. Savutį greitų metų lietuvaičiai dainuos Jazminų žiedai, nes kaip jį pati rašo, gi dabar mūsų šalelėje toks žydėjimas.
1: Šeštadienio ritmu.
0: O štai čia Aušrius iš Utenos paprašė dviejų donatų, o tiksliau Donato Čižausko atliekama daina Tebūnie. Dirbdamas garaže prie automobilio, užsinorėjau išgirsti. Geras noras, Aušiu, gerų darbų ir gero tau šeštadienio kartu su Lietumi.

0: Rimgailė rašo, labas, labas, labas, Lietuvų, labai noriu 40 kaštonų, labai, labai, labai noriu, Rimgailė. Ne kaip toje pasakoje, sakau, lydakai paliepus tau panorėjus, Lietuvos eterija Arina dainuoja 40 kaštonų. Beje, greitų metų aš tikiuosi Eligijus dar vis su Lietumi. Jam ir tik tai jam, va tam vieninteliam pakolkas vienos dainos ištikimam klausytojui Radži sudainuos dainą, ką daryti lygiau, dieve mano, tu esi unikumas. Beje, jeigu jūs norite išgirsti savo mėgstamą dainą, rašykite, ar mėlyje Lietuvos klausytojų, rašykite. Laiko tikrai dar yra ir tas kūrinys būtinai suskambės šeštadienio ritmu. Primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietuvos.fm.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai primena, kad artimiausią naktį mūsų šalyje lietus, galima perkūnė, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Sako, naktį temperatūra svyruos tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Daug kur dieną taip pat lietus, galima perkūnė, vėjas bus šiaurinių krypčių, perkūnijos metu gūsingas 15 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 12-17, rytų Lietuvoje bus truputuką šilčiau, tarp 18 ir 24 laipsnių. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, o Šiauliuose 10 šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, o Panevėžyje rytojaus dieną 16 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus, orai.lt.
1: Šeštadienio ritmu.

0: procentų pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Tuk-tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: Šeštadienio ritmu.
1: Jei reikia kažkaip tai nuotaiką prablaškyti, rašo, kad tam tinkamiausia būtų patrulių atliekama daina Čipolinas.

0: jūsų savo draugais, ką žemaituką tai laiko dangų, nuotaiką kelia lietuvos klausytams. Linkėjimai žemaitukams ir linkėjimai Eglį, kuri ir paprašė būtent šio muzikinio kūrinio. Kągi, bėga tas laikas, nu nors tu ką atrodo, ką tik tai sveikinausiai. O dabar žiūrėk, žiūriu laikrodžius ir patikėti, pati negaliu, priartėjo 16 valanda. Viskas, šeštadienio ritmu programa irgi žiūriu baigėsi. Beje, primenu lygiai 16 jūsų dėmesio 200 sekundžių informacijos kartu su Džiugu Lapieniu, kuris primins apie tai, kas šiuo metu vyksta ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Na, o aš norėčiau tik tai priminti, kad su jumis dar susigirdėsiu linksmajame šeštadienį. Tai jeigu esate žmonės pasiruošę vakaroti kartu su Lietumi, kviečiu į savąją kompaniją ir nepamirškite. Savuosius linkėjimus, savuosius sveikinimus, kaip visuomet, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Na, o dabar, kai laikrodžiai rodo 15 valandų 56 minutės, skaitau paskutinį laiškutį. Labas, Kotryna, grožimės Norvegijos kraštovaizdžių, džiaugiamės savaitgaliu ir kelyje norime išgirsti, ah, tos akimirkos žavios. Linkėjimai ekipažui, vyrui, Donatui, draugiai Mildai nuo Neringos. Ei, lietuvaičiai, besigrožintys Norvegijos kraštovaizdžių. Linkėjimai jums čia iš Lietuvos, kad matytumėte, kaip ir čia gražu. Žodžiu, sugrįžkite, mes tą gražumą išlaikysime. Na, o jums visiems, mėlyi lietuvos klausytojai, linkėdama smagaus laiko kartu su Lietumi, noriu primint, kad ir tos akimirkos žavios taip pat gali būti kartu. Ne tik tai su karaliais, ne tik tai su Vytautu Šiškausku, bet ir su jūsų mylima, mėgstama radio stotimi.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti. Jos teigimu procesas yra visiškai kontroliuojamas. Verslo konfederacijos vadovė Ineta Rizgelė visgi sako neišgirdusi, iš kokių šaltinių bus paimti trūkstami 40 milijonų eurų.
1: Bet kuomet negirdim iš kokių šaltinių, tiesiog norisi pasitikslinti. Iki šiol įstaigos yra gavusios atsakymus iš ligonių kasų, kad vis dėlto viršpločiai apmokėti nebus. Dabar girdim kitas žinutės, ekspertinių skaičiavimų įsivertinam, kad tikriausiai šiemet bus reikalingi papildomi 160 milijonų viršpločiams paslaugoms.
0: Asociacijos kraujas vadovė Ieva Dregvienė nerimauja, kad virš sutartinėms paslaugoms padengti gali būti naudojamos lėšos skirtos inovatyviems vaistams.
2: Vaistų įlūtė tai yra, kad šiuo metu 5000 pacientų laukia gydymo. Jiems yra suteiktos paslaugos ir jiems yra reikalingas būtinas gyvybiškas gydymas. Lietuva pagaliau iš paskutinės vietos pakilo per 5 vietas, bet mes labai atsiliekome nuo Europos vidurkio.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius neatmeta, kad vaistams skirtas lėšas gali tekti perskirstyti.
3: Šiemet traukime iš rezervinio sąrašo visus vaistus į kompensavimą, taip kaip numato įstatymai. Galime šiemet vaistų naujų ir nebeįtraukinėti. Įtraukti naujai sukurtą vaistą, bet nesumokėti už daugybinės traumas arba insulto gydymą, čia yra sunki etinė dilema ir aišku, kad jeigu ją teks spręsti, tada kažkokiu būdu tarsime. Bet taip gali taip nutikti.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovo taip pat neramina tai, kad gydymo įstaigos suteikia daugiau konsultacijų ir dienos chirurgijos paslaugų, nei numatyta sutartyse su gydymo įstaigomis. Apie planuojamą vizitą į Kiniją paskelbė ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis į Pekiną keliaus po Donaldo Trumpo vizito, kuris įvyko šią savaitę, ir po Vladimiro Putino, kuris ten turėtų lankytis kitą savaitę. Kinija plečia savo įtaką Balkanų regione, investuodama į įvairius projektus. Švedija sulaikė dar vieną įgulos narį tanklaivio, kurį įtarė plaukiojusiu netikra vėliava ir galimai esantį Rusijos šešėlinio laivyno dalimi. Tokį laivą švedų tarnybos sulaikė kovo 12-ąją, įtariant be kita ko dokumentų klastojimu. Rusijos šešėlinis laivynas laikoma tie, kurie faktiškai veiklą vykdo Rusijai, tačiau bando užsidengti kitų šalių vėliavą, kad apeitų vakarų sankcijas. Rytoj Lietuvoje daug kur palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 11, dienos metu įvairiuose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, Šiauliuose 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameno jėnos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainį su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

soir, danse avec moi. Suis mes pas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiemet 24 savivaldybėse startavus centralizuotam priėmimui į ugdymo įstaigas, mokausi Lietuvoje vadovas Aleksandras Šilkonis sako, kad jau įsibėgėjus priėmimui, akivaizdu, kad savivaldybių pasiruošimas pokyčiams vertinamas skirtingai. Taip pat jo teigimu kitais metais prie centralizuotos sistemos prisijungiant dar daugiau savivaldybių, reikėtų suvienodinti priėmimo tvarkas, kad tėvams teikiantiems prašymus būtų kuo daugiau aiškumo.
1: Sakykime, tvarkų suvienodinimas, kad ir tie kriterijai būtų aiškus, bent jau kaimininėse savivaldybėse, kur tik priėmimo laikotarpį kuo labiau būtų vienodinė, būtų taip, kad vienas savivaldybės sausį pradeda kitos balandį, tada tevam nebeaišku, kada jie gali, kokias mokymų įstaigas gali pateikti prašymus. Žinokit, labai skirtingai. Mes dirbom su 24 šiais metais ir matom, kad labai skirtingai. Tai tikrai nesinori sakyti, kad nepasiruošė ir panašiai, nes tikrai yra puikiai pasiruošusi, yra, kaip čia sakyti, mažiau pasiruošusi, bet gal kažkuriom gal pritrūko tokio supratimo, kad sistema visiems viską daro vienodai. Nebus tokių, kad dar šitą vaiką priimkim, nors jisai nekaip nepatenka, sakykime. Tai iš viso šiai dienai turim virš 13,5 tūkstančių prašymų priimti mokyklos patiktų per sistemą. Į darželius turim 2200 šiai dienai.
0: Mokausi Lietuvoje vadovas atkreipia dėmesį, kad tėvai turėtų atidžiai sekti informaciją, nes pasitaiko atveju, kai iš registrų pateikimi duomenys nėra tikslus ir vaikų konkursinis balas eilėje gali mažėti. Apie planuojamą vizitą į Kiniją paskelbė ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis į Pekiną keliaus po Donaldo Trumpo vizito, kuris įvyko šią savaitę, ir po Vladimiro Putino, kuris čia turėtų lankytis kitą savaitę. Kinija plečia savo įtaką Balkanų regione, investuodama į įvairius projektus. Londone šiandien vienu metu vyksta radikaliosios dešinės šalininkų eitynės ir juos merkiančios bei propalestinietiškos eitynės. Abu protestai pritraukė didžiulės minės, tad Londono gatvėmis šiandien dirba 4000 policininkų, kad suvaldytų abi minės. Teisėsauga šią policijos operaciją dėl juos masto pavadino beprecedente. Jau sulaikyta 14 žmonių. Prancūzijos policija sulaikė 6 žmonės po to, kai jie ant Eifelio bokšto be leidimo iškėlė Palestinos vėliavą. Dėl incidento atsakomybę jau prisijėmė aktyvistų grupė. Tailando sostinėje Bankoke traukinys susidūrė su autobusu, pranešama apie 8 žuvusius žmonės, daugiau nei 20 sužįsta. Po smūgio autobusas užsidegė. Rytoj daug kur Lietuvoje palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsia derybą su parlamentinių frakcijų atstovais dėl naujos vyriausybės. Nors iki Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai, prezidentas tiki besivilintis, jog šiam laikotarpiui pavyks suformuoti veikiantį kabinetą. Latvijos vyriausybė žlugo šią savaitę, kuomet apie atsistatydinimą pareiškė premjerė Evika Silinė. Uždniestrės gyventojams Rusija įvedė supaprastintą tvarką įgyti Rusijos pilietybę. Apie tai skelbė Ukrainos žiniasklaida. Uždniestrė yra autonominė Moldovos teritorija, kuri iš esmės atsisakė pripažinti Moldovos nepriklausomybę ir toliau gyvena tarsi Sovietų Sąjungoje, palaikydami artimus ryšius su Maskva. Seimo nariai ragina ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir registrų centrą greičiau automatizuoti paslaugų gyventojams bei verslui tiekimą, už jas mažinti įkainius ir teikti daugiau nemokamų paslaugų. Esą paslaugų teikimo monopolį turintis registrų centras neturėtų imti didesnio mokesčio už greitesnį nei numatytą įprastai paslaugų suteikimą, kai šis veiksmas automatizuotas. Kiek iš viso paslaugų teikima automatizuotai, be darbuotojo įsikišimo registrų centras negali atsakyti, bet pritarė, kad už skubų jų teikimą didesnių įkainių taikyti nereikėtų. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zailskas sako, kad kainodara patvirtinta jau seniai, 2020-aisiais. Ją dabar žadama keisti, kaip kol kas neaišku.
1: Vienintelis dalykas, kas mano manimu yra šiuo metu gal neteisingas, yra tai, kad mes nepatvirtinam kainodaros naujais šiais metais, praeitais metais, ir tai gali iškreipyti įkainius, nes per tuos X metų galėjo pasikeisti automatizavimo lygį, tai yra kažkurios paslaugos automatizavosi, kažkurios liko neautomatizuotos ir mes tas stengiamės irgi sutvarkyti, pasitvirtindami naują kelią tos metodikos paruošimui ir kai turėsime naują procesą patvirtintą, turėsime tvirtintis naujus įkainius pagal tą metodiką.
0: Registrų centro teigimu skubos tvarka gyventojams ir verslui teikiamos tik mokamos paslaugos, įkainiai didesni esą dėl didesnių jų teikimo kaštų. Pernai registrų centras iš viso suteikė 67 milijonus mokamų paslaugų, iš jų 900 tūkstančių buvo suteikto skubos tvarka. Malta savo gyventojams nusprendė nemokamai suteikti prieigą prie mokamos ir labiau pažengusios dirbtinio intelekto ChatGPT programos. Tam asmenys pirma turės praeiti mokymus, kaip naudotis dirbtiniu intelektu. Malta skelbė, jog siekia savo gyventojų supažindinti su ChatGPT, kad žmonės geriau suvoktų, ką ši technologija sugeba ir kaip ją naudotis. Šį vakarą Europa laukia Eurovizijos dainų konkurso finalo. Jame varžysis 25 šalys, Lietuva pasirodys 19. Ryškiausiais favoritais anot lažybininkų šiemet laikomi Suomija ir Australija. Rytoj Lietuvoje daug kur palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

11 minučių po 18 valandos startuoja linksmasis šeštadienis, kaip aš jūsų pasiilgau. Ir ne tik tam, kad greičiau kartu šventės švęsti, bet kad greičiau kartu su jumis perduoti šilčiausias linkėjimus net ir tiems dėl atstumo, kuomet mes negalime būti kartu, o juk norisi dėmesio, norisi šilumos. Galų gale karts nuo karto vidinis balsas sako, kaip norėčiau, kad mane pasveikintų. Mylėjai Lietuvos klausytojai, aš tikiuosi, jūs nepamiršote. Linksmame šeštadienį ne tik tai vakarojame, ne tik tai dainas dainuojame, ne tik tai šokame, bet taip pat ir sveikiname vieni kitus. Šiandien yra proga paminėti gerų žodžių Andriejų, Bitę, Dobilą, Melitą, Ubaldą ir Vaidmantą. Žmonės šiandien švenčia savuosius vardadienius. O jeigu tarp jūsų yra solenizantas, sukaktuvininkas, jubiliatas, nu arba šiaip geras žmogus, nepamirškite sveikinimo tam geriečiui registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, surašote, kam linkėjimų reikia, patys prisistatote, supakuojate savuosius jausmus ir ramus. Simas šiandien Edvardui ir Viliui linki geros kelionės į Telšius. Būkite sveiki, keliautojai, linkėjimai nuo Simo. Mindaugas Vaidui siunčia žinutę dirbtuvių sezono atidarimo proga. Visas garažo kolektyvas sveikina Vaidelį su remonto pradžia ir linki jam sėkmės, kad viskas eitųsi kaip iš pypkės. Žodžiu, Vaidelį, gerų darbų naujajame sezone. Šiandien Sandra iš Danijos švenčia savąjį gimtadienį, beje, jai 31. Didžiausiai sveikinimai gimtadienio proga, karščiausi linkėjimai, mylim, bučiuojam. Visa šeima siunčia iš Lietuvos linkėjimus tai, kuri Danijoje šiuo metu pasigarsinusi radijo imtuvą jaučia, kaip jo širdelė tuk, tuk, tuk, tuk stipriau daro. Viktorija Sabeckienė. Šiandien švenčiančią savąjį 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikina Marius. Sako, gimtadienio proga labai noriu padėkoti jai už visą meilę, už šilumą, kuri apgaubė mus kasdien. Žinok, Viktorija, tu esi mano stiprybės šaltinis, širdies ramybė. Aš net neįsivaizduoju gyvenimo be tavęs. Linkiu tau nuostabių akimirkų, ne tik tai šiandien, bet ir nuolatos su gimtadieniu, brangioji. Sveikina vyras Marius ir dukros jo Justina ir Dominika. Viktorija Sabeckienė. Šypsenėlės, nuotaikėlės, polėkio, smagumo, galų gale torto, neapsakomo saldumo ir visa ko paties smagiausio. Bandžiau dabar rinkti nurodytą telefono numerį, nes vienas Lietuvos klausytojas, Linas vardu, dega dideliu noru šiandien pasveikinti mylimą žmoną Ingridą ir josios sesę Dvynę. Žodžiu, merginoms suėjo 50. Nežinau, Linelį, kas tenai su tuo nurodytų telefono numeriu, bet kažkas yra ne taip. Na, bet aš tikiu, tikrai tikiu, kad į Lietuvėlę sugužėję, suvažiavę, sudundėję, susirinkę staigmenų vieni kitiems pridarė, šiuo metu žmonės linksminasi kartu su Lietumi. Pasigarsinkite savo radijo imtuvą. Ingrida ir jos sesė Dvynė 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina visi esantys šalia, bet svarbiausia, vyras Linas. Sako, pusė mūsų grįžo iš užsienio, Irinos sesės duktė Gintautė su draugu Simu grįžo iš Olandijos, dar ir staigmeną mamai padarė grįždami, aš su Ingrida grįžome iš Švedijos, šeimos būryje yra Samanta su Mantu, Monika su Arminu, Tautvidas Virgis, beje, Dvynės sesės draugas Vaidas ir Ingridos draugė Nijolė, tai aš kiek suprantu, mylėjai, kompanija, tai ten gera. Palinkėsiu ošti dainas, dainuoti, šokti taip, kad žemelį jūsų kojų pasiilgusi leistų šventę paminėti taip, kad jie įeitų į jūsų giminės, į jūsų šeimos, į jūsų draugų atmintį, kaip pats šauniausias, pats linksmiausias Dvynių gimtadienis, jubilėjinis gimtadienis. Ingrida ir Irina, būkit sveikos, būkit laimingos, na ir priimkite linkėjimus nuo labiausiai jūs mylinčių žmonių, o Ingridai bučkis nuo Lino.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų.

0: žuvį, žmogų ir nori jam išsakyti visus savusius jausmus. Būna kartais ir proga tam yra nereikalinga. Linksmame šeštadienį laukiu su sveikinimu, laukiu su linkėjimu lietus.fm. Arba jeigu ką primenu 1823, toks yra mūsų studijos telefono numeris. Žydrūnas, meilės kupina savo sesiai Kristinai gimtadienio proga, jubilėjinio 45-ojo pavasario proga, siunčia linkėjimus. Sako, sesė, mano sesė, gražiausių metų leiskit palinkėti, tad niekados nebus rudens, pavasariai te bus džiaugsmų nusėti ir te laimė širdyje gyvens. Giedrų dienų tau linkime, daug sukakčių, dar švest, ilgų ilgiausių metų ir laimiai bei džiaugsme gyvent. Tai ką, Kristinutė, 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien sveikina Žydrūnas su šeima, dukrytė Paulina, tėvelį Juozas, Onutė ir visi draugai ir visa gausi giminė. Kristina, linkėjimai gerai vakaro nuotaikai. Šiandien savo 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia ir Daiva, dukrytė Jovita kartu su visa savo šeima. Daiva jubilėjinio gimtadienio proga linki visa ko paties geriausio. Šiandien tarp mūsų turėtų būti ir Tauragės rajone, Pagramantyje, gyvenanti Viktorytė, švenčianti gimtadienį. Net įsivaizduoju, kaip į tą gimtadienį šeštadienio vakarą švenčia. Ar ramiai, ar tarp žmonių? Gal lauke, kur pasislėpusi, tarp žydinčių alyvų? Nors nežinau.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Viktorijos.
1: Taip.
0: Oi, Viktorija, kaip gerai girdėti, girdžiu balselis truputuką lengvai pakimęs, dainuojat?
1: Taip.
0: Teisingai ir bija, Viktorija, o kokia jūsų mylimiausia daina? Ar turite tokią dainą, kurios žodžius mokate nuo pat pradžių iki pat pabaigos?
1: Daug patinka, tai padauti gal žemaitukų grupės.
0: Ai, Viktorija, bet kaip gražu. Sakykit, na jeigu dainas dainuojate, tai turbūt nesuklysiu sakydama, kad ir gimtadienį šiandien švenčiat garsiai.
1: Taip,
0: galų gale, šeštadienis tam yra skirtas, ar ne, mėloji Viktorija, švesti garsiai savąjį gimtadienį. Mėloji Viktorytė, šilčiausiai linkėjimai pačiai skrieja nuo Algiuko, nuo Ilonos, iš Kurmagalos, kurie mylimai Viktorytėj gimtadienio progai linkis palvotų dienų polėkio, optimizmo, šypsenos ir to gerumo, kurio ji turi be galo daug. Mėloji, tegul pasaulis šypsosi tau kasdien, o šiandien visos gėlės tau. Viktorija, būkit sveika, laiminga ir būkit pasveikinta gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Viktorija, o jeigu balselis dings ir iki pirmadienio negrįš, paskambinkit man, pasidalinsiu receptėliais, kaip greitai per kelias dienas atstatyti balsą, gerai? Gerą vakarą, iki malnaus, linkėjimai visai šauniai kompanijai. Šiandien Asta ir Vytautas sveikina Silvą gimtadienio progą. Silva, mieloji, būk sveika, būk laiminga ir būk pasveikinta gimtadienio progą. Savo kaimyną, savo gerą draugą Laimutį Jagelavičių, gyvenantį Gečialaukio kaime gimtadienio progą, jubilėjinio 60-ojo gimtadienio progą šiandien sveikina Vladas, palinkėjęs jums Laimutį. Laimės ten, kur reikia stiprybės kiekvienai dienai. Aišku, kad sveikatos būtų, kad jos nepritrūktų ir geros, smagios nuotaikos. Savoje draugė Neringa Rabikauskenė iš Kėdainių. Gražaus 44-ojo veidrodinio gimtadienio progą šiandien sveikina visi draugai esantys kartu. Sakė draugai Neringa, patirties per tuos 44 metus pas pačią yra. Sako, bet ir vaikiškumas niekur nedingęs. Taigi sugebėk išsaugoti tai, kas tavyje žavu. Patirtis tegul lieka, na, o ateičiai sveikatos, juoko, nuotykių ir viso ko paties smagiausio. Sakyčiau, Neringa, labai šaunus derinys, patirtis ir vaikiškumas. Gingdėvė, leiskite savo, kad tas vaikiškumas karts nuo karto imti viršų, net ir tada, kai kiti sakys, nu Neringa, viskas, jau 44 metų reikėtų truputuką suaugti. Taigi, kaip draugai sakė, polėkio, nuotykių, juoko, šypsenų ir viso ko paties smagiausio ir dar norėčiau palinkėti išgalvoto gyvenimo, nuo dūšios išgalvoto.

0: 18:34 Lietuvoje linksmame šeštadienyje žmonės kreipiasi su dideliu prašymu pasveikinti saviškius. Na, kai prašymas toks didelis, belieka tik tai aplankyti tą mergytę, geriausią draugytę visame pasaulyje ir pasveikinti gimtadienio progą.
1: Keliauju. Šiuo metu su abonentu nėra galimybė susisiekti. Mėginkite skambinti vėliau.
0: Pabandysim. Aistės ieškojau, mėly Lietuvos klausytojai. Jeigu pažįstate Aistę, kuri šiandien švenčia savo į gimtadienį, ta, kuri turi draugę Liną, su kuria nuo 6 metų draugauja kartu, perduokite Aistei nuo širdžiausios šilčiausios linkėjimus, galų gale tegul kasdienybę paverčia švente ir te visa tai išeina natūraliai. Tai gyvenime netrūksta ramybės, o žmonės tegul myli tave taip pat stipriai, kaip kad ir tu juos. Tebūnie metai pilni atradimų, kelionių ir gražiausių akimirkų, pačiai brangiausiai draugiai visame pasaulyje Aistei, nuo širdžiausiai linkėjimai nuo Linos. Šiandien būtų visai neprošal ir užbėgti pas brolį Rimantą į svečius. Sesė, degdama dideliu noru, sudėjo šilčiausius jausmus į gražiausią linkėjimą. Juk broliui 60 metų. Kiekviena sesė turbūt pagalvoja, dieve, kaip greitai broliukai auga. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Rimanto ieškau.
2: Taip.
0: Rimantai, teko girdėti iš sesutės, kad gimtadienį šiandien švenčiat.
2: Taip.
0: Tai gal trukdau, gal užsiemęs?
2: Ne.
0: Ne, gerai. Rimantukė, jeigu galit, pabėgi truputuką nuo svečių, nes labai didelis triukšmas. O aš noriu girdėti, kaip gyvas, kaip sveikas esate. Tai kiek suprantu, švenčiat gimtadienį, ar ne?
2: Kaip sakėte?
0: Gimtadienį švenčiant. Aha, jo triukšmas beprotiškas. Tai gal žinokit, Rimantai, netitrauksiu aš jūs nuo to šventimo. Perdodu šilčiausius linkėjimus jums nuo Stanislavos, kuri mylimiausia broliuką Lietaus Etrija apkabina ir sako, lai šis gyvenimas tau būna jaunystės tasa, kuri taip greitai, atrodo, ėmė ir prabėgo, kuri nusinešė pačius gražiausius gyvenimo metus, bet jie buvo prasmingi, laimingi, dosnus, gražus, juk tu, broliuk, užauginai 2 gražius sūnelius, kurie tau padovanoja 3 gražius anukelius. Brangink visą tą turtą, kurį turi ir džiaukis gyvenimu. Broli, būk sveikas, būk laimingas ir būk pasveikintas 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Rimantai, sveikinu su gimtadieniu. Gero vakaro ir iki malonaus. Rimantas pabėgęs nuo svečių, klausysi, sugerdamas kiekvieną sesę žodį. Taip ir turi būti. Rimantai, linkėjimai, nuoširdžiausiai linkėjimai, gerai šauniai jubilėjinio gimtadienio nuotaikai. Tomas šiandien sveikina mamą Eleną 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Mieloji Elenutė, yra gyvenime ir praeitis, yra ir ateitis, ir dideli darbai, ir didelės svajonės, bet juk laimingas tas, kas moka atvirą širdim gyvenimą praeiti. Ir taip gražiai kaip jūs, mylėti žmonės. Tad būk laiminga, kai vasara pražysta, būk laiminga, kai paukščiai grįžta, būk laiminga mama, rudenį ir žiemą, būk laiminga kiekvieną dieną. Mieloji Elena, 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, nuo širdžiausiai sveikinimai ir linkėjimai nuo Tomo. Žiūriu į laikrodį, laikrodis man dar leidžia susisiekti su dar vienu žmogumi, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Ir aš jau tikrai, nu jau taip noriu tikėti, kad Akmenėje, Almerijos alėjoje, šiuo metu garsiai skamba Almutės telefonas. Jį girdėdama tą skambantį telefoną, tiesia ranką, spaudžia mygtukėlį ir sako linksma, alo. Norba klausau.
3: Klausau.
0: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau Almutės.
3: Taip, klausau.
0: A, va, jau girdžiu dabar solenizantės šypsena balse. Almutė, kiek suprantu, gimtadienį švenčiat.
3: Taip.
0: Taip, ar daug žmonių suvažiavo?
3: Labai.
0: Ar visi kuriuos kvietėt? A, girdžiu, fone žmonės, valio, dainuoja solenizantai. Almutė, geros nuotaikos jums ir visą jūsų kompaniją. O dabar labai noriu perduoti šilčiausios linkėjimus nuo draugės Rimos, nuo Remigijaus, nuo Viliaus, nuo visų poderių šeimos, kurie sako, Almutė, brangioji mūsų Almutė. Būna taip, kad gyvenime ant delno pavasaris dar šoka. Ir paskutinė gula pradalgė. Smagu be nuoskaudos pažvelgti žmogų ir visiems visiems geriausio palinkėt. Tai Alma, ten niekada žingsniai jums nebūna alsūs. Ir nestokokit po sėkmės pirmos, tai jūsų akis, rankos, žodžiai, balsas visur atranda džiaugsmo šilumos. Na, o kiek dar daug pavasarių žaliuoja prieki, mokėkit laukt, iškart keli ateis. Gyvenimą mylėdama, mokėkit dalytis juo, kai reikia su kitais. Tai to gražaus 66-ojo gimtadienio proga. Alma, kaip dainuoja žemaitukai, šiandien viskas bus gerai. Taip ir turi būti gerai. Linkėjimai gimtadienio proga. Ir tai šauniai smagiai kompanijai. Dieve, kaip gero su gerais žmonėmis baliavot, ar ne?

Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Šį vakarą laikrodžiai rodo 18 valandų 47 minutės. Čia laiką primenu tiems, kurie dėl kažkokių tai priežasčių galbūt vėluojate į svečius. Neskubėkite, protingai linkėjimus galite pasiūsti ir lietaus bangomis. Nepamirškite savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Tai kas tenai laiku į Lietuvėlę sugrįžo? Sugrįžimo iš tolimo kelio proga. Šiandien Marijų sveikina Erikas. Na tai ką, Marijau, leisk palinkėti tau gerų kūrybingų darbų namuose, kad galų gale daugiau nebekiltų jokios mintis kažkur tai išvažiuoti. Pasidžiaug tuo, kad turi namus, turi draugus. Sveikina Žirkščius.

0: svečių merą ir norime užsakyti jam gerą nuotaiką. Ir tikimės, kad ta nuotaika ten, kur Marijus yra, laikysis gera. Gal gale Marijus nepamiršo, ar ne? Ką reiškia gera lietuviška nuotaika? Tai būna žmonės sugrįžta iš užsienio. Ir kaip sako dažnas, ar ne? Nu pas jį net ir nuo tą šypseną užsienietišką. Ką jau kalbėt apie nuotaiką? Būna žmogus šypsosi, ogi lietuvis akimis mato, kad šypsena nenatūrali. Beje, Raimundas šiandien sveikina Tomą tortadienio proga. Tomai, linkėjimai, būk sveikas, būk laimingas. Troškios paukštienos darbuotojų kolektyvas šiandien sveikina šefą Arūną gimtadienio proga. Arūnai, aš tikiuosi jūs jau po darbų, na galbūt, kaip sakoma, tarp kolegų, na bet vis dėlto gimtadienio proga, kuomet yra šansas. Iš tikrųjų, atšvęsti linksmai. Leiskite palinkėti nuo bendradarbiams sveikatos, laimės ir visų svajonių išsipildymo. Monika šiandien sveikina Aidą gimtadienio proga. Beje, Aidai patys sveikina ir mama, ir broliai. Tai tegul ši diena būna tokia ypatinga, kaip kad ir tu pats. Tegul laimė ateina ne tik tai šiandien, bet ir kiekvieną dieną. Tegul širdis prisipildo džiaugsmo, o akis spindi naujomis idėjomis. Meilės tau, Aidai. Juoko, nuostabių akimirkų, gimtadienio proga visa šeima garsiai sako mylim ir apkabina lietaus etrija. Šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Aurimas. Pabandysiu susisiekti su žmogumi, kuriam gyvenimas dovanoja 45 pavasarį. Mama, brolis. Noriu pasveikinti jubiliatą. Alio.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina. Aurimo ieškau.
1: Aš.
0: Aurimai, tai kokios nuotaikos gimtadienio vakarą?
1: Geros.
0: Dovanos gautos?
1: Taip, gautos.
0: Ar visi pasveikino? Ar iš visų sulaukėt linkėjimų?
1: Taip.
0: Taip, tai ir džiaugiuosi. Vadinasi, diena nepraėjo veltui. Aurimai, 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga noriu perduoti pačius šilčiausius linkėjimus nuo mamytės Genovaitės ir nuo brolio Andriaus. O jie sako, brangusis sūnau, tegul žvaigždės nuneša tavo liūdėsi, tegul gėlės pripildo tavo širdį grožių, tegul viltis amžinai nušluosto tavo ašaras ir svarbiausia, tegul tyla padaro tave stipriu. Aurimai, tokie, sakyčiau, įdomus linkėjimai jubilėjinio gimtadienio proga, na bet jeigu šis sveikinimas privers nors trumpam šį vakarą jūs nusišypsoti, aš tikiuosi, kad ši dovana bus viena gražiausių ir įsimintiniausių. Tai ką, Aurimai, būkit sveikas, būkit laimingas.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Dar vienas sveikinimas skrieja į Viešvėnų seniūnijoje, ten, kur gyvena Sabaliauskas Albinas. Gerbiamas Albinai, jau kam, bet jums dievulis dovanojo patį šauniausią brolį. Brolis Steponas broliui broliškai siunčia pavasarinius linkėjimus. Ir aš pagalvau, prie tokių pavasarinių linkėjimų broliui nuo brolio reikia ir tokios kažkokios gražios, tvirtos, vyriškos dainos. Na, o jį jau ir skamba Lietuje.
2: Lankoj pražydo.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę Lietuvoje pradėjo veikti atnaujinti elektroniniai valdžios vartai. Čia pakeista e-paslaugos.lt prisijungimo aplinka. Teigiama, kad modernizuota tapatybės nustatymo posistemė sukurta veikti nepriklausomai nuo kitų posistemių. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas Tomas Misevičius sako, kad vartotojai pasikeitimų nepajus, bet įstaiga palaipsniui galės geriau suvaldyti galimus trikdžius.
1: Technologiškai, kas mums geriau bus, tai yra mes galėsime ją prižiūrėti, užtikrinti jos prieinamumą tiek. Geriau užtikrinti prieinamumą tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams, kurie jungiasi prie stebėsime, pagerinsime. Na, iš esmės tai yra pagerinsime paslaugos veikimą. Jeigu sutrikdavo kažkoks sistemos vienas iš komponentų, dažnai paliesdavo visus elektroninės valdžios vartus. Jeigu sugesdavo prisijungimo modulis, paprastai neveikdavo ir visi elektroninės valdžios vartai. Jeigu neveikdavo mokėjimo paslauga, tai tikėtina ir prisijungti neįdavo. Tai vat po šitų pokyčių, kuriuos mes vykdysime etapais, šitų tokių nesklandumų, kurie paliestų visą sistemą, mes jau turėtume išvengti. Tarkim, jeigu sutriks mūsų viena paslauga mokėjimo komponentas, pavyzdžiui, kur gyventojai gali susimokėti pajamų mokesčius, baudas ar kitas įmokas už viešąsias paslaugas, tai prisijungti prie elektroninės vartų vis tiek galės.
0: Sako valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas. Jis tikina, kad paleidžiant naują elektroninių valdžios vartų aplinką, sistema neturėtų strigti, vartotojai su keblumais jungiantis nesusidurs. Be to, žadama ir daugiau elektroninių valdžios vartų atnaujinimų. Teigiama, kad pokyčiai leis institucijoms dar lengviau skaitmetizuoti daugiau savo paslaugų ir jie sistemoje tiekti gyventojams. Dar 2023-aisiais auditą atlikusi valstybės kontrolė kritikavo institucijų paslaugų skaitmenizavimą. Nustatyta, kad elektroniniuose valdžios vartuose nėra visų elektroninių paslaugų, o 62% esamų nesinaudojama. Apie planuojamą vizitą į Kiniją paskelbė ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis į Pekiną keliaus po Donaldo Trumpo vizito, kuris įvyko šią savaitę, ir po Vladimiro Putino, kuris čia turėtų lankytis kitą savaitę. Kinija plečia savo įtaką Balkanų regione, investuodama į įvairius projektus. Švedija sulaikė dar vieną įgulos narį tanklaivio, kurį įtarė plaukiojus su netikra vėliava ir galimai esantį Rusijos šešėlinio laivyno dalimi. Tokį laivą švedų tarnybos sulaikė kovo 12-ąją, įtariant be kita ko dokumentų klastojimo. Rusijos šešėliniais laivais laikomi tie, kurie faktiškai veiklą vykdo Rusijai, tačiau bando užsidengti kitų šalių vėliavą, kad apeitų sankcijas. Šį vakarą Europa laukia Eurovizijos dainų konkurso finalo. Jame varžysis 25 šalys, o Lietuva pasirodys 19. Ryškiausiais favoritais anot lažybininkų šiemet laikomi Suomija ir Australija. Sekmadienį daug kur palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, Šiauliuose 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Keičiasi ir paros metas, keičiasi ir orai, bet aš tikiuosi jūsų nuotaikos nepasikeitusios. Virš Vilniaus susirinkę tokie lietų nešantys debesis ir vėjas žvarbesnės, bet kiek matau iš sveikinimų gausos lietaus klausytai, moka ir prie tokių besikeičiančių orų vakaroti. Galų gale šventės švęstai, juk neveltui tradiciškai ar ne, šeštadienį suvažiuoja patys brangiausi, tokie žmonės, kuriuos gera matyti savoje šventėje, ir jeigu jūsų namuose šį vakarą, nu kaip žmonės sako, vakaronė, nuotikos visiems puikios vietos, lengvo sekmadienio ryto, kad aušą su daina pasitiktumėte, kad linkėjimus savuosius gerai nuotaikai ir rydieną nusineštumėte, beje, jeigu norite pasveikinti saviškius, tai jau nesikūrėte. Kuklinkite, primenu adresą lietus.fm, apsilankote mūsų puslapyje internete lietus.fm, paliekate savo įsveikinimą ir viskas. Dar galite skaminti 1823, toks yra studijos telefono numeris, tik tai nepamirškite, kad Andrius ir Andriejus, Bitė Dobilas, Melito Ubaldas ir Vaidmantas šiandien švenčia savo vardadienius. Martynas yra palikęs žinutę norėdamas pasveikinti šiandien savo mamytę Danutę gimtadienio progą. Mieloji Danutė, leiskite perduoti linkėjimus nuo šeimos. Linkime tau daug laimės, šypsenų meilės, tegul išsipildo visos tavo svajonės ir kiekviena diena atneša džiaugsmą. Su šia gražia švente sveikina sūnus Martynas ir anūkė Emilija. Juvita šiandien švenčia savo gimtadienį, tai kas tenai tokia pati brangiausia draugė, ką? Juvita, Juvita, rūta apie pačią nuo pat ankstyvo ryto. Galvoja, žinutėse lietų siunčia, tose žinutėse gėlyčių, širdučių. Žodžiu, Juvita, jau su kuo jums pasisekėme šiame gyvenime, tai su drauge. Rūta gimtadienio proga linki, kad būtumėt pats laimingiausias žmogus pasaulyje, kad būtumėte sveika, mylima ir dažniau aplankytų mus. Tu esi labai brangus žmogus. Juvita, linkėjimai gimtadienio proga. Algirdas šiandien sveikina Viliją gimtadienio progą linkėdamas visko, ko trokšta širdis. Žiūriu, ir Jolita yra tarp mūsų tai, kuriai reikėtų dainuoti dainą. O 40 kaštonų gražių jubilėjinio gimtadienio progą Jolita jūs šiandien sveikina Aldona, linkėdama, kad būtumėte laiminga ir kad būtumėte mylima. Dabar pabandysiu pagauti Reginą Žukauskienę.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Reginos.
1: Taip.
0: Regina. Taip. Sako, kad draugystė tai yra kažkas tokio nerealaus. Ir dar ta draugystė, kuri tęsiasi 19 metų. Anksčiau maniau, kad draugystė tai turėti kuo daugiau žmonių, su kuriais gali linksmintis kiekvieną savaitgalį, dabar žinau, kad taip nėra. Turėti Regina draugų reiškia, kad turėti kelis žmonės, kuriems gali paskambinti vidurį nakties ir papasakoti, kas nutiko dienos metu ir kodėl tu po Vilnių vis dar nemiegi. Arba susiruošti ir pabėgti į gamtą nors ir mažai akimirkai. Sėdėti kartu kur su drauge tyloje. Valgyti maistą, prie kurio kiekvienas šiek tiek prisidėjo. Nuoširdžiai juoktis iš banalių pokštų. Turėti draugų reiškia grįžti namo pilnam įspūdžių, kuriuos amžinai prisiminsi, o ne su galvos skausmu, kad nieko neprisimeni. Draugystė – tai meilė, kuri formuojasi keisčiausiais būdais. Tu gali niekada nerasti žmogaus, kurio ieškoji, bet visada rasi tą, kuris tavęs ieškojo. Taip nutiko ir man, ir aš radau. Be galo džiugu, be galo šaunu, kad šiandien tu esi mano gyvenime. Aš džiaugiuosi tokia draugystė, taigi draugė, leisk pasveikinti tave, perduot tau šilčiausius linkėjimus ir žinok, kad meilė ir šie gražūs žodžiai keliauja iš karštųjų Filipinų nuo draugės, kuri apie pačią galvoja, ja, nuo draugės Giedrės, taip. Ir aš taip pagalvoju, koks turėtų būti Reginutė tas kelias, ar ne, nuo karštųjų Filipinų. Pinu per pusę pasaulio, per lietų ir tiesiai pas jūs į namus. Tai vat, leiskite tais gražiais linkėjimais jūs apkabinti, pasveikinti ir linkėti jums visą ko paties geriausio ne tik tai jums, bet ir jūsų žaviai gražiai draugystei.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, mieloji Regina. Gero vakaro. Beje, Giedrė šiuo metu turbūt galbūt irgi klausosi Lietuvos. Galite jai perduoti irgi kokiu žodelį.
1: Myliu, Giedriukai, laukiu aš tavęs.
0: Viskas tuo ir pasakyta. Būkit sveikos, būkite laimingos.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Renatas mane informuoja, kad Linutė šiandien švenčia savąjį 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį, nors tikrasis gimtadienis buvo savaitės viduryje, betgi šiandien, tarp draugų, tarp artimų žmonių, Linutė Linutėlė, būkit sveika, būkit laiminga ir gerų jums jubiliejinių metų. Tadas rašo, labas Kotryna, labai norėčiau padovanoti dainą savo vienintelį meilį Sigutį. Ai, Sigutėlė, jeigu staiga jaučiate, kad skruosteliai rausta, kad šypsenėlė pradeda kutenti jūsų lūpų kampu, Tadas Tadukas apie pačią galvoja, beje, siunčia linkėjimus ir jeigu aš suprantu teisingai, Sigitos dukrai Ermanai. Na tai ką? Meilės palytėti. Likite kartu su Lietumi, dovana muzikinė tikrai bus. Žiūriu, Akvilė kartu su Vygandu norėtų sveikinti šiandien gimtadienio progą Dariu. Aktyviausias ir gyviausias gyvenimo etapas. Prasidėjo tą, tuo ir pabandysime pasiaiškinti. Alo.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Dariaus.
1: Su Dariu kalbu.
0: Dariau, žmonės kalba, kad jūs įžengėte į patį aktyviausią ir geriausią gyvenimo etapą. Tai ir tikrai taip yra?
1: Taip, Kristaus amžius.
0: O jie tau, Dariau, ką norit pasakyti, prieš tai buvo blogai?
1: Ne.
0: O norit pasakyti, kad ateityje bus dar blogiau? Ne, aš tikrai tikiu, kad vis dėlto pats geriausias gyvenimo etapas dar laukia rytoj. Šiandien, kai švenčiat savo į gimtadienį, aš jau girdžiu iš balso dariu, nuotaikos netrūksta, ar ne? Visi šalia yra patys brangiausi. Beje, kaip jaučiasi širdyje tie 33 gyvenimo metai?
1: Gerai,
0: aš girdžiu, čia žmonės sako, žinok, dariau 33, tai laikas, kai jau viską žinai, bet vis dar gali daryti beprotiškus dalykus. Tai kad ir kaip norėtumėte dariau suaukti 33 metų, kad ir kaip garsiai, sakytumėt Kristaus amžius, čia Kvilė su Vygantu sako, kad visien beprotiškumas karts nuo karto pokštuose ir geroje nuotaikoje ima viršų, ar ne?
1: Taip ir turi būti, Dariau.
0: 33-ojo gimtadienio proga nuoširdžiausiai sveikinimai nuo Akvilės ir Vyganto. Būkit sveikas, būkit laimingas.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Artūras šiandien sveikina Odetą gimtadienio proga. Odeta, būkit sveika, būkite laiminga. Donaldas su visais draugais ir pažįstamais šiandien sveikina 55-ojo jubiliejinio gimtadienio proga Saulių. Aš tikiu, kad Airijoje šį vakarą orai yra geresni negu kad Lietuvoje, nes Donaldą kartu su draugais ir palinkėjo Saulių jubiliejinio gimtadienio proga pačiam mažiau lietaus, daugiau saulėtų dienų. Oi, Sauliau, jeigu įsipildys draugų linkėjimai, pasiūskit tuos draugus čia į Lietuvą, tegul jie sveikina mus visus ir mums visiems linki kuo daugiau saulėtų dienų, nes bent jau žinosiu konkrečiai, kieno žodžiai ima ir išsipildo. Žodžiu, Sauliau, linkėjimai ir aš tikiuosi, kad Airija 55-asis jubiliejinis gimtadienis bus nuo dūšios paminėtas. Savai mamytė Rasa šiandien norėtų pasveikinti 56-ojo gimtadienio progą dukrytę Solveigą ir... Sako, noriu palinkėti savo mamytei labai daug sveikatėlės, šypsenėlės ir kai reikia vidinės ramybės. Mieloji Rasa, linkėjimai jums nuo visos šeimos gimtadienio proga.

0: ponas Petras Varnelis, praėjusio gimtadienio proga, gerbiamas Petrai, jūs buvusi seniūna, patį geriausią pirmininką visame pasaulyje, gimtadienio proga šiandien sveikina Steponas, palinkės Petrai jums ir tik tai jums sveikatos ir ilgų gyvenimo metų, sako, skrieja metai kaip paukščiai ir gyvenimas visas su jais. Pasidžiaugti, gal nespėjot jaunystę, bet žiūrėk jau šarma, pasipuošia plaukai. Aš tikiu, Petrai, kad širdy dar žydi pavasaris gražiausiai savo žiedais. Laimingas būkit, kai matot giedro dangų, kai saulė glostas savo spinduliais. Petrai Varneli, linkėjimai jums praėjusiojo gimtadienio proga. Dimantė, gyvenančio Kaune, šiandien berepetuojančią savąjį 30-metį, kitaip tariant, artėjančio jubilėjinio gimtadienio proga, šiandien sveikina visi susirinkę palinkėję Dimantę laimės, meilės, pinigų, vaikų ir viso ko paties geriausia. Ai, Dimantė, kol dar 29-eri, pasileiskit plaukus, suknį išsirink gražiausią, pasipuošti šiandien proga pati nuostabiausia. Jų gimtadienis nedažnas svečias dienose laimės. Bus priežastimi apdovanoti dėmesiu save. Nuostabaus artėjančio jubilėjinio gimtadienio proga Deimantei linki visi šį vakarą susirinkę. Savąjį vyrą Richardą, gyvenantį Vilniaus rajone Vaidotuose, gimtadienio proga šiandien sveikina žmona Rita ir mažosios Elbė ir Luknė. Richardai, gal plaukuose jau vyšnių sodai žydi? Gal veidė ir raukšlės piešė savo tokučius, bet to gražaus gimtadienio sulaukus, lai visi pavydė. Sveikinimai, linkėjimai, juk skrieja pačiam į namučius, tad laimė džiaugsma, semkis turi iškutėmis, sveikato šulinį, lai pripildys tau gamta, o tavo šypsena, lai padabins skaisti saulutė ir tą didžiausią staigmeną, tikiuosi, padovanos, darni ir patys stipriai mylinti šeima. Richardai, geros nuotaikos gimtadienio vakarą nuo Ritos, Elbės ir Luknės. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir brangus tėtis senelis. Beje, Aušrinė yra palikusi žinutę, norėdama pasveikinti jį gimtadienio progą, palinkėti stiprios sveikatos, šypsenų, ramybės bei pačių gražiausių akimirkų su šeima. Taigi, gražaus gimtadienio progą linkėjimai tam, kurio širdis didžiausia, tam, kurio meilė yra pati šilčiausia ir glėbys pats tvirčiausias. Aušrinė siunčia linkėjimus tėčiui ir seneliui gimtadienio progą. Šiandien savąjį klasioką Robertą gimtadienio progą sveikina klasiokė iš Norvegijos Sigita ir sako, na tai ką, klasiokė, gimtadienis atėjo, gimtadienis išeis, tačiau gera nuotaika ir malonios gyvenimo patirtys, tikiu, nedrįs pro tave praeiti. Ir šią gražią dieną ir kiekvieną akimirką tai lydi tave šiluma, gerų dienų atgarsiuose skambanti šauni daina, na ir tepuošia tave šypsena plati visur ir visada. Robertai, Robertėlį, linkėjimai jums gimtadienio proga nuo klasiokės Sigitos iš Norvegijos.
1: Radijos stotis

0: 19.44 minutės, linksmame šeštadienį sveikiname Vitą šiandien besišypsančią. Ta, kuriai sukako 65, sako Vidutė. Keliasdešimt metų, tai tik tai miškas, kuriame ir medžių netiekiu ir daug, ir supranti, kad tai yra miško pradžia. Lašų keliasdešimt, pirmoji jūros banga, keliasdešimt metų pragyvenimo gaiva, tai gražaus jubilėjaus gimtadienio proga, leis pasveikinti tave. Nijoli ir Romas siunčia šilčiausius, gražiausius, eiliuotus linkėjimus, tai kuriai tikiuosi, ir šalia esantis žmonės šypsosi gimtadienio vakarą. Turiu progą pasveikinti vieną turbūt tokį labai rimtą vyrą. 39-ojo gimtadienio progą, nesgi žiūriu kolektyvas toksai. Geru humoru jausmu apdovanotas.
1: Šiuo metu vartotojas.
0: Per daug didelių linkėjimų savo bosui neieškojo. Tiesiog Justinai norėjo pasveikinti jūs visas Snow Arenos kolektyvas 39-ojo gimtadienio proga ir palinkėt kantrybės valdant šitą cirko kolektyvą. Justinai, būkit sveikas, būkite laimingas. Agnė šiandien sveikina Eleną 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Elenutė, daug laimės jums ir stiprios sveikatos. Andrėja Vaškevičiūtė, gyvenančia Biržų rajone Smilgių kaime, 14-ojo artėjančiojo gimtadienio proga, šiandien sveikina sesė Andrėja, palinkėjusi laimės, gerų draugų ir meilės. Daiva siunčia Alytei linkėjimus 76-ojo gimtadienio proga. Mieloji Alytė, leiskite palinkėti gražių dienų sveikatėlės, nuotaikėlės ir dar nukeliauti būtinai prie jūros. Sveikina dukrytė Daiva, anukas Armandas ir žentas Marius. Ir visa tai šilčiausi linkėjimai jums, mieloji Alytė, 76-ojo gimtadienio proga. Laura šiandien apie savo vyrą vien tik tai gerą pasakoja. Sako, legendų kažkokių nesukursiu, bet faktais realiais pasidalinti privalau. Sauliau, tu esi pats šauniausias žmogus. Vienintelis toksai sėkmės vertas visame pasaulyje. Meilės tokios, na, vardant kurios žmogus yra pasiruošęs žygdarbius sunkiausius įveikti. Dar to gimtadienio proga Sauliau, žmona Laura, linki ir patirčių, kurios atskleistų visą gyvenimo grožį. Tai kiek suprantu, gerbiamas Sauliau, nusimato šaunus, smagus, intensyvus metai. Tik nepavarkite, tik tai gyvenkite, tik džiaukitės ir mylėkite. Linkėjimai jums nuo žmonos Lauros. Šiandien savai 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia Laimutė. Ai, Janina, draugė nuo studijų laikų yra palikusi žinutę. Norėdama pasveikinti savąją jaunystės draugę. Kaip jaunystės draugė galvoji, kažkaip jaunystė iš karto į gyvenimą sugrįžta, ar ne? Iš karto prieš akis viskas, kas buvo, ir viskas, kas nebuvo, taip pat prieš akis stovi. Dar net girdi tų jaunystės dienų draugų juoką. Galbūt net ir riedančią karčią ašarėlę, juk jaunystėje visko būta. Beje, Laimutė yra kultūros centro vadovė. Kaimelio gyvenvietės. Bendruomenės siela ir šviesulys. Mieloji Laimutė, labai norėjau šį vakarą pasveikinti jūs 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga ir perduoti linkėjimus nuo draugės Janinos, kuri sako, tegul gyvenimo skaičiai tave džiugina, įkvepia, vis daugiau tau jėgų, energijos ir kūrybinių minčių noriu linkėti, tegul vėjas ir saulė tau primena jaunas dienas skriejant mocų su vireliu donatu, žodžiu, būk sveika, laiminga, džiaugsminga ir energinga. Mieloji Laimutė, jūs tik tai būkite. Nuoširdus linkėjimai. Nu, šį vakarą aš, Kotrina, esu pasiruošusi su jumis jau atsisveikinti. Beje, jeigu liko vienas kitas be linkėjimo, nors aš tikiu, kad taip nėra,

Nepamirškite, rytoj turėsite progą bendrauti su mano kolegomis nuo pat ankstyvo ryto ir sveikinti. Nepamirškite savų linkėjimų registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. O šį vakarą tiek. Apkabinu. Gero savaitgalio jums.

0: Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Karstis Lietuvos.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietuvos.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietuvos.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?